машината, но с оглед на прозрачността е решено да има още един протокол, в който секционните избирателни комисии да преброяват контролните разписки, добави тя. Това беше един от въпросите, които представители на ЦИК обсъдиха по време на обучение на районни избирателни комисии. Такива срещи не е имало от 7 години. На членовете на комисията за София област беше обяснена и още една промяна. Вече не те, а секционните комисии ще взимат решението да се премине към гласуване с хартия, ако машината откаже. На случайен принцип тази седмица бяха изтеглени номерата на 10 машини, които ще участват в процеса по удостоверяване и проверка, задължителна стъпка преди всеки вот. Продължава и ремонта на устройствата, една трета от тези в най-лошо състояние вече са поправени. Международният енергиен регулатор ще проведе следващата седмица среща, за да обсъди подробностите за освобождаването на запасите от дизел. В същото време пазарното объркване нараства относно това, колко барела Европа и Съединените щати планират да предоставят, за да се справят с недостига и рекордно високите цени. Под натиск от президента на Съединените щати Доналд Тръмп, групата на 7-те големи икономики, G7, се съгласи миналата седмица да освободи 100 милиона барела дизел и суров петрол от стратегическите си аварийни резерви и обеща да се въздържа от ограничения за износ на енергия. Държавите обаче не предоставиха разбивка на обемите суров петрол, дизел и други рафинирани петролни продукти, които ще бъдат освободени, нито казаха кои страни ще участват. Войната срещу Иран предизвика през март най-голямото освобождаване на запаси в историята в размер на 400 милиона барела, което беше координирано от Международния енергиен регулатор.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Премиерът Румен Радев заяви след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента, че към момента няма доказателства, които да позволяват на българските власти категорично да определят произхода на дроновете, поразили двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. По думите му, характера на товара и посоката на движение на плавателните съдове дават основания да се разглежда хипотеза, насочваща към Русия, но тя не може да бъде представена като установен факт без реални доказателства. Премиера обясни, че предстои да бъдат предприети действия за установяване на произхода на използваните безпилотни системи. България ще търси координация с Турция и Румъния, както и подкрепа от партньорите в Съединените щати. Премиера беше попитан и защо не е реагирал на изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, според което съвместно с българските служби е било установено, че става въпрос за руска атака. Радев отговори, че информацията представена пред Консултативния съвет при президента от Министерството на отбраната, военното ръководство и службите за сигурност не показва да е имало подобна комуникация с украинската страна. На въпрос дали съществува заплаха за България, премиера заяви, че рискове за националната сигурност има заради войната в близост до страната ни и разширяването на нейния географски обхват. По думите му обаче, към този момент няма непосредствена заплаха за националната сигурност. Премиера беше попитан и доколко България е защитена при подобен тип заплахи. Отговора си той даде пример с ресурсите, които Русия и Украина влагат в противодействието на безпилотни летателни апарати, въпреки което атаките продължават. По думите му, България ще продължи да изгражда способности за реакция в рамките на финансовите си възможности и сътрудничеството с Европейския съюз и НАТО. Относно реакцията на страната, тя ще зависи от резултатите от разследването. Ако бъде доказано, че дроновете са руски или украински, България ще предприеме дипломатически действия спрямо съответната страна. Ще изпрати нота и ще поиска консултации за това. Собствениците на определени превозни средства ще могат да сключват задължителната застраховка гражданска отговорност за период под една година. Срока обаче няма да може да бъде по-кратък от 30 дни.

Промените в кодекса за застраховането бяха одобрени от парламентарната комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия. Новата възможност ще важи за няколко категории превозни средства, сред които мотоциклети, кемпери и къмпинг-ремаркета, бавно движещи се превозни средства и самоходни машини. За автомобили с временна или транзитна регистрация полицата ще може да бъде сключвана за срока, през който регистрацията е валидна. Промяната означава, че застрахователните дружества ще бъдат задължени да предлагат краткосрочна гражданска отговорност за посочените в закона категории. Одобрените на второ четене текстове предвиждат промени в работата на гаранционния фонд. Целта е да бъдат прецизирани механизмите за неговото финансиране и управление и да се гарантират достатъчна ликвидност и платежоспособност на управляваните от него фондове. Една от съществените промени дава възможност на Комисията за финансов надзор сама да взема решение за осигуряване на допълнителни средства при установен недостиг. До сега това е можело да става само по предложение на управителния съвет на гаранционния фонд. Идеята е при необходимост от допълнително финансиране реакцията да бъде по-бърза. Променят се и правилата за вноските, които застрахователните компании правят във фондовете. Законопроектът разграничава по-ясно авансовите от допълнителните вноски и уточнява начина, по който се изчисляват предварителните плащания. Комисията за финансов надзор ще може да определя и различен срок за връщане на надвнесени авансови средства. Предвижда се още гаранционния фонд чрез обезпечителния фонд да може да извършва определени плащания вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, когато лиценза на застраховател бъде отнет. Механизма обхваща обезщетения за причинени вреди, лихви и разноски по застрахователни претенции, както и определени такси. В тези случаи гаранционния фонд ще разполага със срок до 7 дни от получаване на уведомлението, за да извърши съответното плащане. 28,4% от младите хора в България никога не са извършвали физическа активност извън работата, сочат данни на Евростат за миналата година. Изследването очертава отчетлив контраст в здравното поведение на младите европейци. Над 73% от хората на възраст между 16 и 29 години в Европейския съюз са извършвали физическа активност поне веднъж седмично. В същото време 16 на 100 от младите европейци никога не са извършвали физическа активност извън работата. Освен България, с едни от най-високите дялове на неактивност се открояват Малта и Португалия. В Гърция, Дания, Финландия и Нидерландия дела на младите, които не извършват физическа активност извън работата, е под 3%. На фона на всичко това, само 4% от младите българи, според данните, са класифицирани като хора с затлъстяване, което е сред най-ниските стойности в Евросъюза и е значително под европейските 7,8%. В същото време, 18 на 100 от младите българи ежедневно употребяват тютюн или свързани с него продукти в сравнение с 14,6 на 100 средно за Европейския съюз. България е сред страните с най-висок дял по този показател. Европейската статистика показва и положителна тенденция при алкохола. Дела на младите хора в Европейския съюз, които не са употребявали алкохол през последните 12 месеца, се е увеличил от 34,6% през 2022 година на 38,9% през 2025. В този контекст данните за България очертават противоречива картина. Младото поколение има естествено здравно предимство и по-нисък дял на затлъстяване, но физическата активност остава значително по-слабо разпространена в сравнение с редица европейски общества, заявяват анализаторите от Евростат. Носителя на тази годишната Нобелова награда за мир е Наванетем Нави Пилай. Тя е известна юристка от Южна Африка от индийски произход. Посветила е живота си на защитата на човешките права. Тя е бивш председател на Трибунала за Руанда и върховен комисар по правата на човека на ООН. Наградата ще бъде официално връчена на рождения ден на Алфред Нобел, 10 декември. Имената на номинираните не се оповестяват, но техният брой тази година е бил 287 физически и юридически лица. Преди дни президента на Съединените щати Доналд Тръмп за пореден път заяви, че заслужава да получи отличието. Нобеловата награда за мир миналата година беше присъдена на лидерката на опозицията във Венецуела, Мария Корина Мачадо, заради водената от нея борба за демократичен преход в южноамериканската страна. По-късно при посещение в Съединените щати Мачадо връчи медала си на Тръмп, малко след като американците свалиха от власт тогавашния президент Николас Мадуро. Това обаче беше преди символичен жест. Нобеловия комитет подчерта, че самата награда не може да бъде прехвърлена. This is the voice.

0: 5 минути.
1: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста началника на клиниката по ревматология към болница Свети Георги, професор Мариела Генева Попова. Според магистратите съществува реална опасност тя да повлияе на свидетелите, ако бъде на свобода. В същото време съда постанови парична гаранция от 10 000 евро за Адриан Белов, който е съпруг на дъщеря й и счетоводител в частния медицински център. В решението си съда определи дейността на медика като престъпна и изключително аморална. Преди това 82-годишен лекар, обвинен по разследването за предполагаемо източване на средства от здравната каса в Пловдив, беше освободен от ареста заради рязко влошаване на здравословното му състояние. Тоест две онкологични заболявания, мярката му за неотклонение е променена на най-леката подписка. Според прокуратурата, той е имал основна роля в схемата, съдействал и приемал най-много фиктивни пациенти. Началника на клиниката по ревматология е направила самопризнания пред разследващите. Пред съда тя се извини на цялото лекарско съсловие, но заяви, че фиктивните хоспитализации са проблем на цялото българско здравеопазване. Попова обаче не отговори на въпроса дали е била основният организатор на схемата, която прокуратурата разследва, но поиска да излезе на свобода, за да се грижи за възрастната си майка. Тя също така заяви, че ще напусне постовете си в болницата и в медицинския университет. Въпреки това съда прецени, че Попова трябва да остане в ареста. Проверки започват във всички 28 области на страната след разкритията за предполагаемото източване на средства от здравната каса в болницата в Пловдив. Паралелно МВР подготвя нови операции срещу злоупотреби, както със средства за здравеопазване, така и с пари от Националния осигурителен институт и злоупотреба с ТЕЛК решения. Това обявиха здравния министър Катя Ивкова и вътрешния министър Иван Демерджиев след заседание на Министерския съвет. Причината контрола да бъде разширен е опасението, че установените в Пловдив практики може да не са изолиран случай. Вътрешният министър даде конкретен пример от проверката в Пловдивската болница. По думите му, при влизането на контролните органи в понеделник е установено, че 15 души, които по документи се водели хоспитализирани, физически не са се намирали в лечебното заведение. Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден, заяви Демерджиев. Според него, подобни нерегламентирани практики са прилагани в продължение на години, а финансовите щети от злоупотреби от този тип са огромни. Вътрешният министър подчерта, че проблема не се изчерпва с неправомерното получаване на публични средства. Част от установените практики могат да представляват риск и за самите пациенти. Той посочи като особено тревожни данните за възможно манипулиране на резултати от клинични изследвания и нередности с лекарствени продукти. Междувременно ръководството на болница Свети Георги в Пловдив разпореди вътрешна проверка. Здравната каса също обяви, че ще извърши проверка на дейността на районната здравноосигурителна каса, а резултатите ще бъдат обявени публично, когато са готови. С позиция по случая излязоха и от Българския лекарски съюз. Оттам заявиха, че проверките на лечебните заведения трябва да продължат, но настояха те да бъдат надградени с въвеждането на ефективен превантивен контрол в реално време. Софийската градска прокуратура разпореди проверка заради сигнал за възможни нарушения при поставянето на мантинели на 36-я километр.

км от автомагистрала Хемус. Случаят е възложен на Главна дирекция Национална полиция към МВР. Проверката започва след сигнал, подаден от Института за пътна безопасност. Повод са съмнения за несъответствия при монтажа на предпазните съоръжения, които биха могли да създадат опасност за участниците в движението. Твърдения за възможните нарушения бяха разпространени и в медийни публикации. Разследващите ще трябва да установят как са били доставени и поставени мантинелите, дали отговарят на приложимите технически изисквания и кой е упражнявал контрол върху изпълнението на дейностите. Ще бъдат проверени и финансовите аспекти на случая, включително извършените плащания за съоръженията и техния монтаж. Определения от прокуратурата срок за приключване на проверката е един месец. Парламентарната правна комисия реши да поиска допълнителна информация за кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. Целта е преди избора да бъде проверено дали някой от тях фигурира в материали, свързани с казусите Мартин Божанов нотариуса, 8-те джуджета и Красимир Георгиев Красио Черния. Висшия съдебен съвет трябва да направи справка дали имената на кандидатите се срещат в събраните по трите случая материали. Ако бъдат открити данни за някого от тях, до парламентарната комисия трябва да бъдат изпратени документите, които го засягат. Депутатите решиха да поискат и подробна информация за професионалното минало на кандидатите, за настоящите и бившите магистрати, прокурорската и съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, трябва да предоставят кадровите им досиета. Те включват данни за назначения, повишения и командирования, резултати от атестации и евентуални дисциплинарни наказания. От инспектората към съвета ще бъдат поискани резултатите от извършени проверки. Адвокатските колегии също трябва да предоставят данни за евентуални дисциплинарни санкции срещу кандидатите, които упражняват адвокатска професия. Правителството прие постановление за създаване на териториални дирекции на Държавната агенция Национална сигурност. С промените се създават 5 териториални дирекции, чието райони на действие обхващат териториите на няколко области. Целта е оптимизиране на дейността и рационално използване на ресурсите на агенцията. Също така Министерския съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на закона за Държавната агенция Разузнаване. Сред целите на проекта са формулиране на точен и изчерпателен начин, който не създава предпоставки за тясно тълкуване на основните норми на закона, отнасящи се до функциите на агенцията, свързани с придобиване и предоставяне на разузнавателна информация, уреждане в закона на правомощието на председателя да въвежда допълнителни мерки за сигурност за защита на класифицирана информация, която представлява служебна тайна, както и да вземат мерки за защита на оперативния архив и оперативния отчет. През септември председателя на ДАНС Пламен Тончев каза в парламента, че вътрешното преструктуриране в агенцията е в ход и касае премахване на голям брой ръководни функции. Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на наредбата за Националния туристически регистър и тарифата за таксите, които се събират по закона за туризма. Постановлението се приема заради изискването за задължителна регистрация на доставчиците на атракционни услуги като условие за осъществяване на дейността съгласно закона за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност. Допълненията в наредбата за Националния туристически регистър уреждат условията и реда за поддържането и ползването на регистъра на доставчиците на атракционни услуги. Детайлизират се процедурите по вписване на доставчика, извършването на промени в обстоятелствата и заличаване на вписването. С допълненията в тарифата за таксите, които се събират по закона за туризма, е определен размера на таксите, посочени в закона за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, за първоначално вписване и за вписване на промени в обстоятелствата.

0: спортен обзор.
1: Новия старши треньор на ЦСКА Маркос Гиздол беше представен официално пред медиите в залата за пресконференции на новия стадион Българска армия, което е и първото официално събитие на съоръжението. Германският специалист заяви, че още при първите контакти с клуба е усетил нещо специално и е бил впечатлен от голямата му история и амбициите за успехи. Гиздол подчерта, че в ЦСКА целите са свързани единствено с победи и титли, а задачата му е отбора да се развива и да радва привържениците. Той призна, че няма да може да промени всичко за седмица и ще е необходимо време. Новият треньор определи Ралф Рангник като един от своите учители и заяви, че харесва неговия директен и вертикален стил на игра. Гиздол вече е изгледал последните 5 мача на ЦСКА и смята, че отбора разполага с добри футболисти. Германецът заяви още, че ще

работи усилено, за да оправдае доверието на феновете, което определи като номер едно в България. Спортният директор на армейците Валентин Илиев каза, че договора на Гиздол е до края на сезона с опция за удължаване. Илиев разкри и малко повече за новата длъжност на досегашния старши треньор Христо Янев. По думите му, неговата работа ще бъде свързана с методологията на отборите и да бъде спускан план за развитие, който да бъде контролиран от него. В деня на представянето на Гиздол от клуба съобщиха също, че ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на старта в основната фаза на Лигата на конференциите. Червените опитваха двубоя на 15 октомври да бъде първия за отбора на новия стадион Българска армия, но все още по съоръжението има довършителни работи и то няма да бъде готово за тази дата. Вероятно, първия матч на ЦСКА на армията ще бъде срещу Лудогорец на 26 октомври, което ще бъде символично, тъй като именно срещу разградчани беше последния матч на ЦСКА на стария стадион Българска армия, преди съоръжението да бъде разрушено. Левски и АЕК Атина получиха общо над 67 000 евро глоби от УЕФА за нарушения по време на двата матча между отборите в плейофния кръг на Шампионската лига. Българският шампион е санкциониран с над 22 000 евро за нарушения на привържениците по време на първия двубой на стадион Васил Левски. Клубът трябва да плати 16 000 евро за блокиране на пътеките и над 6 000 евро за хвърлени предмети. АЕК е глобен с 45 000 евро за нарушения по време на реванша в Атина. Гръцкият клуб ще плати 5000 евро за неосигуряване на безопасността на делегацията на Левски, 20 000 евро за блокиране на пътеките, 18 000 евро за използване на лазер и още 2000 евро за пиротехника. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол на изборно общо събрание на централата в София тази седмица. Така той наследява Георги Глушков, който освободи позицията след 3 мандата и 15 години начело на федерацията по баскетбол. Във втория тур на вота Папазов надделя на Турлин Атанасов с 93 на 67 гласа от 161 участващи. При първото гласуване на делегатите всички 166 присъстващи дадоха своя вод. Константин Папазов водеше след първия тур с 67 гласа, Орлин Атанасов получи 52, Николай Рашков 46, а една бюлетина беше недействителна и така се стигна до балотажа между Папазов и Атанасов. Избрания за президент на Федерацията по баскетбол изрази желание да се превърне в най-добрия президент на централата. Той потвърди амбицията си България да бъде домакин на Европейското първенство през 2033 година. Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби една позиция в световната ранглиста. 35-годишният Димитров се смъква с едно място до 127-то и вече е с актив от 472 точки, след като през миналата седмица се отказа от участие на турнира от сериите Challenger в Порто. Втората ракета на България, Пьотър Несторов, прогресира с 3 позиции, записа рекордно класиране и пробив в топ 300, като вече е 298 с актив от 187 точки. Той преодоля квалификациите в Порто, но допусна поражение в първия кръг срещу представителя на домакините Гонсало Маркес. В топ 500 от българите е и Димитър Кузманов, който е номер 367. В ранглистата на двойки Александър Донски си връща рекордната за кариерата 81-ва позиция, след като стана вице-шампион на турнира в Порто, заедно с Филип Печонка от Полша. Водач в класацията поединично остава Яник Синер от Италия с 11 000 точки, следван от Александър Зверев и Карлос Алкарас. Лионел Меси официално се оттегли от международния футбол след победата на Аржентина с 3-0 над Бенин в контролен матч. Срещата в Буенос Айрес беше наречена последното танго, тъй като Меси изигра последната си среща за националния отбор след 21 години кариера, 2 титли от Копа Америка и Световна купа. Суперзвездата отбеляза гол от Дуспа в 71-та минута и осигури 2 асистенции в 208-я си матч за националния отбор. Това беше неговия 126-ти международен гол, с което Меси подобри собствения си рекорд. В 10-та минута играта беше спряна, за да може целият стадион да аплодира легендарния номер 10, докато футболистите на Бенин се редяха да му стискат ръката. Меси обяви оттеглянето си след загубата на финала на световното първенство от Испания през юли с думите „Времето дойде“. Аржентинската футболна асоциация го убеди да изиграе този последен матч като прощален, като над 85 000 билета бяха разпродадени за час и половина. Меси завършва кариера

кариерата си като голмайстор и играч с най-много мачове за Аржентина, продължавайки клубната си кариера в Интер Майами. Мегазвездата на португалския и световен футбол Кристиано Роналдо директно потвърди, че не е сложил край на кариерата си в националния тим на Португалия, след скандала, при който той напусна лагера на отбора заради напрежение между него и селекционера Жорже Жезус. Се появиха информации, че Роналдо повече няма да играе за Португалия. Длъжен съм достойно да се простя с феновете. От федерацията са готови да предоставят такава възможност. Мога да обещая на всички фенове, най-вече на всички португалци, че ще имаме един или няколко прощални мача, когато за това дойде точното време, коментира Роналдо. И добави, че както винаги стремежа му е да играе и да побеждава с националния тим на Португалия. Това е единствената и чиста истина. А относно последните събития, Роналдо сподели своята версия, като посочи, че старши треньора Жорже Жезус е нарушил обещанието си. 41-годишния футболист напусна състава на Селесао, след като селекционера реши да не го пусне в игра за мача от Лигата на нациите срещу Норвегия на 27 септември.

Българският национален отбор по футбол постигна първа победа в Лигата на нациите. Селекцията, водена временно от Атанас Рибарски, се наложи над Люксембург с 2 на 0 в среща от четвъртия кръг в група 4 на Лига С, изиграна на Стад Дю Люксембург. Имената си сред голмайсторите записаха Кристиан Балов и Атанас Илиев, които се разписаха за българите през първото полувреме. По този начин лъвовете записаха първа победа в турнира. Освен това, успеха се оказа дебютен за временния селекционер начело на трикольорите. Така българският тим нанесе трета поредна загуба на състава, воден от Джеф Штрасер. В друг матч от групата Исландия завърши наравно 0 на 0 срещу домакина Естония. Двата отбора водят в подреждането и до момента нямат загуба в турнира. Исландците са на първо място с 8 точки, докато Естония е на втора позиция с 6 пункта. България е с 4 точки след първия си успех и е на трета позиция, следвана от Люксембург с 3 точки. Следващия матч на национал ни отбор в надпреварата ще бъде на 13 ноември, когато ще домакинства на Исландия, докато Люксембург ще приеме Естония. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. Документът е входиран в Софийския градски съд на 1 октомври, като в него се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към приходната агенция, който е в размер на близо 96 000 евро. Искането на Стефан Ботев идва само броени дни преди старта на световното първенство, което започва в края на месеца в Китай. Според Ботев обаче се забравят стари задължения, с които дълга на централата вече е близо половин милион евро. Федерацията остана без финансиране от началото на годината, тъй като президента не разписва отчета за миналата година. През декември общото събрание на федерацията избра Асен Златев за нов президент. Той обаче все още не може да бъде вписан в търговския регистър, тъй като делото по жалбата срещу избора му, заведено от страна на Пламен Братойчев от сливенския клуб Христо Бачваров, продължава. Ако федерацията бъде обявена в несъстоятелност, това ще остави българските штанги без право на държавно финансиране за следващата поне една година, докато бъде сформирана нова федерация. Това пък ще позволи на националите да преминат да се състезават за чужди държави, без за техните права да бъдат заплащани никакви компенсации. Пред Нова телевизия Стефан Ботев заяви, че подаването на иска било негово законово

задължение, но това не представлява опасност за българските спортисти преди предстоящото световно първенство. По думите му, процедурата е доста дълга, а при проведени разговори от Министерството на спорта са заявили, че нямат нагласа да отнемат лиценза. Управителният съвет на Българската федерация по волейбол утвърди редица организационни решения и промени в правилата за предстоящия състезателен сезон. Те бяха приети по време на заседание на ръководството на федерацията в Стара Загора. Сред най-съществените новости е увеличаването на разрешените смени от 6 на 8. Промяната е част от тестови правила на Международната федерация по волейбол, които ще бъдат прилагани в състезанията под егидата на Българската федерация по волейбол. Нов критерий има и при отсъждането на задържана топка. Той беше приложен за първи път по време на тази годишното издание на Лигата на нациите. За нарушение ще се счита ситуация, при която топката е хваната и хвърлена, променена от атакуващия състезател посока, както и отиграване с продължителен контакт с топката. Разрешено остава класическото кратко пускане с върха на пръстите. Уточнение има и при прехвърлянето на топката към противниковото поле с подаване с две ръце над глава. Подобно отиграване ще бъде позволено, стига топката да не е хваната и хвърлена и да няма продължителен контакт между състезателя и кълбото. Освен промените в правилата, управителният съвет утвърди и организацията на предстоящия сезон. Приети бяха правилата за спортния календар и провеждането на първенствата, националните купи и суперкупите при мъжете, жените и подрастващите. Рекордьора по титли от големия шлем Новак Джокович спечели турнира на твърда настилка ATP 500 в Пекин. На финала поставения под номер 6 сърбин победи в първия сет с 7 на 6 Алекс Деминор, който прекрати участието си в двубоя при резултат 1 на 0 в своя полза във втората част заради травма. Това е седма титла за ветерана в китайската столица и първа за него на това място от 2015 година насам. Сръбският тенисист има общо 102 шампионски трофея на сингъл от ATP, като рекорда е на Джими Конърс 109, а на второ място е Роджер Федерер с 103. 39-годишният Новак Джокович има 34 победи и нито едно поражение на турнира в Пекин. С титлата си в китайската столица сърбина значително увеличи шансовете си за завръщане в финалния турнир на ATP през настоящия сезон. Карлос Алкарас отново триумфира на откритото първенство на Япония в Токио. Номер 3 в ранглистата на ATP победи Иржи Лехечка с 7 на 6, 6 на 4 и успешно защити титлата си на твърдите кортове на турнира от сериите ATP 500. Лехечка оказа сериозна съпротива в финала, но Алкарас показа най-доброто си лице в ключовите моменти и спечели първия си трофей на ниво ATP от февруари, когато триумфира в Доха. С успеха си Алкарас вече има 21 поредни победи на турнири от категория ATP 500, откакто загуби финала в Барселона от Хогер Руне през миналата година. Испанецът е едва третият тенисист, който успява да защити титлата си в Токио. Преди него това са правили двама членове на престижния клуб на бившите номер едно в света – Стефан Едберг, който печели три поредни титли между 1989 и 1991 година и Пийт Сампрас триумфирал през 1993 и 1994. Световният номер едно в тениса Яник Синер обяви официално чрез видеосъобщение в социалните мрежи, че приключва с тениса за този сезон. Италианецът обясни, че това се налага заради контузията в дясното коляно. Лекарският му екип е препоръчал специализиран курс на лечение, който изисква пълна почивка и не позволява високоинтензивни тренировки. Медицинските консултации са показали, че операция не е необходима. Италианецът, който не е играл официален мач от триумфа си на Уимбълдън през юли, къде като спечели своята пета титла от шлема, ще пропусне остатъка от годината. Това включва азиатското турне, предстоящите турнири в зала и най-вече финалите на ATP в Торино през ноември, където той е двукратен действащ шампион в предходните две години. В обращението си тенисиста сподели, че за него Торино носи невероятни емоции, но в този момент трябва да мисли за кариерата си в дългосрочен план и целта му е да се завърне на 100% готов за старта на сезон 2027. Тъй като си Синер няма да защитава огромния брой точки от края на миналата година, той вероятно ще загуби първото място в световната ранглиста, като Александър Зверев вече има сериозни шансове да завърши годината като номер едно в света.

най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, Bay Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

Окръжният съд в Пловдив решава днес дали да приеме искането на прокуратурата за задържане под стража на 14-годишното момче, което беше арестувано за убийството на майка му. Заседанието ще се проведе при закрити врата. Обвинението е за убийството на родител по член 116 от наказателния кодекс. При доказване на вина закона предвижда за непълнолетни лишаване от свобода до 10 години. Преди два дни 45-годишната жена беше открита мъртва в дома си в кооперация в район Северен. Престъплението е било извършено с остър предмет, а младежа сам се обадил на телефон 112. Мотива е свързан с семейството, съобщиха от полицията и прокуратурата. Доскоро тинейджер е бил при роднини в Стара Загора, но се е преместил в Пловдив, тъй като е бил приет да учи в едно от елитните училища в града. Родителите му са разделени. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп отново заяви, че руския му колега Владимир Путин иска мирно споразумение, а украинския Володимир Зеленски не. По-рано вчера Тръмп отправи остри критики по адрес на Зеленски, когато разкритикува, че не желаял сделка и каза, че е време Украина да си избере нов президент. Той направи тези коментари след телефонен разговор с Путин ден по-рано, при който двамата се споразумяха Русия да доставят дизел на американския и световния пазар. Според Тръмп, това ще намали цените значително, които се повишиха след като Съединените щати и Израел започнаха война с Иран, довела до блокиране на важния за доставките на горива Румуски проток. Тръмп заяви, че Путин много искал да се стигне до сделка за прекратяване на войната в Украина, докато Зеленски по някаква причина не искал. Вчера украинският президент заяви, че подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за

0: цивилизования свят. Най-малко 12 души бяха убити, а над 300 ранени на летището на Рияд при обстрел вчера. Жертвите са 4 саудитци, 2 души от Бангладеш и по един от Съединените щати – Йордания, Сирия, Судан и Египет. Последният убит е палестинец. Някои от пострадалите са в критично състояние, нанесени са и много материални щети. Летището на саудитската столица остава затворено. Хусите поеха отговорност за атаката, която представлява сериозна ескалация на конфликта. Съединените щати и ООН осъдиха атаката срещу летището в Рияд. Навършва се 1 година от влизане в сила на примирието в ивицата Газа. Интензивността на бомбардировките е намаляла, но израелската армия, която понастоящем контролира над 60% от опустошената палестинска територия, продължава да нанася удари. По данни на ООН, към средата на годината 82% от оцелелите сгради в Газа са били повредени или разрушени. Много жители продължават да живеят в палатки, импровизирани убежища, където пренаселеността и лошата хигиена водят до разпространение на болявания. Израел контролира всички входни пунктове към територията и продължава да допуска само ограничени количества хуманитарна помощ. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Ботев Пловдив постигна 4-та поредна победа в Първа лига, след като се наложи с минималното 1-0 при домакинството си на Славия в матч от 11-я кръг на първенството. Единственото попадение в срещата, която се игра пред 18 000 зрители на стадион Христо Ботев, беше дело на Алберто Салидо в началото на втората част. Двубоя премина под наслов «Всички за Илиан» в памет на президента на жълто-черните Илиан Филипов, който беше убит на 30 септември в Пловдив. В събота се изиграха още 2 матча. От първенството Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1, а Спартак Варна надделя с 1-0 при гостуването си на Ботев Враца. Днес предстоят още 3 срещи – Септември София, Дунав Русе, Черноморе Варна Левски и ЦСКА 1948, ЦСКА София. Времето. Днес облачността над Западна България ще се увеличи и след обяд ще има валежи, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед облачността и там ще започне да се увеличава. Вятъра ще е доумерен в източните райони, временно силен от югоизток. В следобедните часове в западните райони ще се ориентира от северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони. Между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса, за София около 21 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Тази сутрин интензивен трафик има на границата ни с Турция, на граничния пункт Капитан Андреево, на изход за товарни автомобили, съобщиха от гранична полиция. Днес продължава Софийския маратон и отново ще има затворени улици и булеварди. До 15 часа и 30 минути е забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до квартал Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Можем да имаме цял шкаф с скъпа козметика, да не пропускаме вечерна грижа и въпреки това всеки ден несъзнателно да правим неща, които се отразяват на начина, по който изглежда кожата ни. Гените имат значение, но слънцето и ежедневните навици също участват в появата на фини линии, пигментация, сухота и загуба на еластичност. Някои от виновниците са доста по-неочаквани, отколкото си мислим. Слънцето. Дори когато не сме на плажа, не е необходимо да лежим с часове под жаркото слънце, ултравиолетовите лъчи достигат кожата и по време на обикновена разходка, докато пием кафе навън или шофираме, натрупаното излагане на УВ лъчи е един от основните фактори за преждевременното стареене на кожата, бръчки, петна и загуба на еластичност. Затова слънцезащитата не е продукт само за лятната ваканция. Недоспиването. Да, и то. Изразът Beauty Sleep не е възникнал случайно. По време на сън организмът преминава през важни възстановителни процеси. След поредица от късни вечери лицето често първо издава умората. Кожата може да изглежда по-бледа и суха, тъмните кръгове и фините линии да станат по-видими. Една безсънна нощ няма да ни е състари с години, но хроничният недостиг на сън определено не е приятел на свежия вид. Цигарите. Тук козметиката трудно може да компенсира навика. Тютюнопушенето се свързва с по-бързо видимо стареене на кожата и появата на бръчки. Освен въздействието на веществата в тютюнев дим, постоянното свиване на устните при пушенето може да допринася за характерните линии около тях. Прекаляването с захарта. Любимия десерт няма изведнъж да ни добави 5 години, но когато менюто системно е богато на добавени захари и силно преработени храни, това не е най-добрият сценарий за кожата. Един от процесите, които учените изследват, е така наречената гликация. Захарните молекули могат да се свържат с протеини в организма, включително с колагена и еластина, а именно те са сред ключовите структури, които поддържат кожата стегната и еластична. Постоянния стрес. Стресът не е само в главата. Когато стане хроничен, той може да се отрази на съня, на възпалителните процеси в организма и на кожната бариера. Затова периодите на силно напрежение понякога се виждат и в огледалото. Лицето изглежда изморено, а съществуващи кожни проблеми могат да се обострят. Прекалено агресивна грижа. Повечето козметика не винаги означава по-хубава кожа. Силно ексфолиране, постоянно сменяне на активни съставки и твърде много киселини и комбинации от продукти, които кожата не понася, могат да нарушат защитната и бариера. Резултатът за червяване е чувствителност, сухота и кожа, която изглежда по-уморена, увредена, вместо по-млада. Понякога най-доброто, което можем да направим, е да опростим рутината. Забравяме ръце, шия и декулте. Ето в момента се натъпване на така по-студеното време. Аз лично имам един проблем и то конкретно за кожата на ръцете и по-конкретно за едната ръка най-вече. Кожата става изключително суха и стои бяла дори. Можем да полагаме невероятно грижи за лицето си, но възрастта често се забелязва и на другите места, също и дехидратацията, шията, декултето, ръцете също са изложени на слънце, на студ, на какво ли не, получават много малко внимание, затова грижата за лицето е добре да не приключва точно на линията на брадичката. Също, разбира се, и крема за ръце. Най-добрият анти-ейдж продукт може би вече е в чантата ви. Няма крем, който да спре времето и няма нужда да има. Стареенето е естествен процес, но ако

искаме кожата ни да се запази по-свежа и по-здрава, по-дълго. Понякога най-голямата разлика идва от не от поредния скъп серум, слънцезащитата, достатъчното сън, по-малко вредни навици, балансирано хранене. Това е, от което кожата има нужда. А ние имаме нужда от настроение в този час. Morning Voice.

0: Peggy Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Евалея. Белезници. Диан Соло и Джаки Нелсон. Everybody.
1: Скандално, брутално, какво е
0: Гринго, максимално?
1: Скандално, брутално, какво изобщо е максимално?

0: voice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.
3: What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: Morning Voice Select.
1: А сега е време да насочим вниманието си към музикалните новини. А какво ново от света на шоу-бизнеса? Се питаме всички. Ами, доста нови неща. Нещо от българската музикална сцена ще започна с това, че на 9 октомври Мона ще отвори нова страница в своята музикална история с излизането на дебютния ѝ албум «Жива». Датата има специално значение. Точно на 9 октомври преди 2 години тя представи песента «Жива», която постави начало на един от най-важните периоди в развитието ѝ като изпълнител и автор. 2 години по-късно «Жива» вече не е просто песен, но е името на първия й албум, своеобразен музикален портрет на Мона и на света, който тя изгражда около своята музика. Жива съдържа 12 песни, 8 от които са напълно нови композиции. В албума намират място и повече и вече познатите на публиката хитове «Жива», «Сила», «Давам» и «Луна». В създаването на проекта се включват някои от най-успешните имена в съвременната българска музика: Денис Попстоев, Мила Робърт, Тино, Роби, Камен Колев и така, които допринасят със своя почерк към различните музикални лица на албума.

Корицата на жива също носи специално значение за Мона. Фотографията е заснета на място близо до село Багренци, Коюстендилско. Фотографията и стайлингът са дело на The Trackers. Графичния дизайн е на Иван Тумбев, а цялостната визуална концепция на албума е разработена от Крис Серафимов. Визуалният свят на жива допълва музикалната идея на проекта и връзката на Мона с родния и край. Жива продължава посоката, която Мона последователно развива през последните години. Срещата между българската фолклорна традиция и съвременното поп-звучене. Именно това преплитане се превръща в отличителен почерк на младата авторка, която търси свой собствен начин да пренася елементи от българската музикална идентичност в съвременния поп-контекст. Сред 12-те песни в жива са и два дуета. Единият вече е познат на публиката. Луна с Любокиров, която изпяха на първия концерт от лятното ни турне в София. А другият остава пазнен в тайна до премиерата на албума. Morning Voice Select.

0: Dream Voice Select.
1: Преди малко си говорихме за българската музикална сцена и Мона, сега ще обърнем внимание и на Тино. От началото на септември той ни представя ново видео към всяка поредна песен от своя емоционален втори албум Любов, който първо щедро и без бавене сподели във всички стриминг платформи всяка седмица до концерта му на 15 октомври в София. Ще продължи да радва нови клипове. Днес ние обръщаме специално внимание на песента му След войната, която ни кара да избухнем в емоции, така както фойерверките в красивите кадри от клипа. Песента е преход между най-динамичното звучене на албума и това, в което бурните емоции отстъпват на обичта и уязвимостта. След война е песен, чийто текст хваща за гърлото, но и облегчава със своята деликатност и дълбочина. Не случайно средата на албума тя дава развитие и разрешение на тързанията, споделени още 10 песни. Morning Voice.

0: The Voice.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще си говорим защо 70-те са новите 40 или едни 5 урока за сила и независимост от фитнес треньор. Когато си представяме човек на 70 години, често първата асоциация е с крехкост, забавяне на темпото, оттегляне от активен живот и дори загуба на независимост. Обществените норми и стереотипи често ни карат да очакваме еднотипно и ограничаващо остаряване, но фитнес треньорката Кари Сисън предлага съвсем различна вдъхновяваща картина на това как може и трябва да изглеждат златните години. На 70 години тя не просто съществува, а твърди, че изживява най-доброто време от живота си. Състояние, което до голяма степен дължи на дългогодишното и последователно приоритизиране на силови тренировки и цялостен здравословен начин на живот. Нейният пример на така приканва да погледнем отвъд тези остарели стереотипи и да разберем, че начинът, по който остаряваме, не е предопределен, а е пряк резултат от наши съзнателни избори, навици и инвестиции в себе си днес. Тайната на дълголетието, Кари започва да приема силовите тренировки сериозно, още на 30 годишна възраст, не просто за да изглежда добре, а защото е искала да се чувства добре в дългосрочен план и да предотврати типичните застрашаващи неразположения, както споделя в Women's Health. Тя винаги е била вдъхновена да става по-силна и по-функционална с възрастта, а не по-крехка и зависима. Не е късмет или генетика, това са години на малки последователни натрупвания, които се събират в едно голямо постижение, казва тя, подчертавайки ролята на дисциплината и постоянството. Номер едно. Фокус върху силата, не върху теглото, психологията за здравите навици. Обещавам ви, че силата ви ще има много по-голямо значение за бъдещето ви, отколкото вписването в малък чифт дънки. Категорично е Кари. Вместо да преследва определено число на кантара, често нереалистична и демотивираща цел, тя насърчава жените да празнуват всеки път, когато стават по-силни, когато могат да вдигнат повече тежест, да направят повече повторения или да изпълнят по-сложно упражнение. Този подход измества фокуса от външните очаквания и често повърхностните естетически цели към вътрешното усещане за мощ, постижение и функционалност. Проблемът понякога не е в това какво чувстваме, а как го интерпретираме. Да изместим фокуса от външните очаквания към вътрешното усещане за мощ и самочувствието е ключово за устойчиви навици. Номер две – изграждането на мускули. Сякаш от тях зависи в бъдещето ви, защото в много отношения е точно така. Мускулите не са просто за естетика. Те са жизнено важен орган, който играе централна роля в метаболизма, терморегулацията и, разбира се, движението. Мускулите са нашата застрахователна полица за остаряването, казва Кари. Всеки път, когато тренирате, вие всъщност изграждате по-силни кости и запазвате мускули, вместо да ги губите. Процес известен като саркопения, и създавате тяло, което ви поддържа с годините, вместо да ви ограничава. Номер 3. Кардиото е важно, но не е основата на дълголетието. Силовите тренировки формират основната рутина на Кари, но тя все пак отделя време и за кардио, разбирайки неговите ползи за сърдечно-съдовата система. Никога не съм използвала кардио, за да поддържам теглото си, нито на 40, нито на 50, нито сега на 70, пише тя. Обяснява, че макар кардиото да гори калории, то не изгражда мускулите по същия начин. Ако започвате с повече телесни мазнини и не много мускули, вдигането на тежести е това, което ще доведе до трайна промяна в композицията на тялото ви. Номер 4. Възрастта е само число. И това, че трябва да се освободим всички от социалните ограничения. Номер 5. Хранете ума си, както и тялото. Психическото благополучие е ключ. Накрая Кари казва, че здравословното остаряване не е само упражнение и хранене. Психическото и емоционално благополучие са също толкова важни, ако не и повече. Хората, с които се обграждате, мислите, които повтаряте и нещата, на които обръщате внимание, оформят живота, който създавате. Примерът на Кари е изключително вдъхновяващ и ни показва, че да посрещнем 70 с усмивка е сила. Също така

енергия и пълноценен живот не е невъзможно или пък запазено само за малцина. Напротив, това е резултат от осъзнати избори, които правим днес. Инвестицията в нашето физическо, психическо и емоционално здраве, която носи щедри дивиденти под формата на независимост, радост, жизненост и възможност да живеем пълноценно на всяка възраст. Колежки, намести ли го този стол? Продължаваме с още музика и настроение. Джо Кори, Авичи и Тейлор Свифт по The Voice. И поздрави от колежката и шума от стола. Morning Voice Select.

0: Rock, студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Продължава поскъпването на основни хранителни продукти на едро у нас. Индекса на тържищните цени се е повишил с 0,82% за седмица и достига 2,34 пункта, показва анализ на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-сериозно при зеленчуците поскъпва

0: Доматите с близо 17% до 1 евро и 86 цента за килограм. Зелените чушки на едро с 15% нагоре, а червените с над 3%. При плодовете ябълките поскъпват с над 6%, докато гроздето, лимоните и бананите поевтиняват. Повишение има при ориза, захарта и олиото. По-скъпи са също киселото и прясното мляко, както и замразеното пилешко месо. Значително поевтинява брашното тип 500 с над 10%. Спад се отчита и при кравето масло. Британската организация за морски търговски операции съобщи за поредна атака срещу танкер в Ормузкия проток. Снаряд от неустановен вид се е взривил на борда на плавателния съд, който е излизал от Персийския залив и е предизвикал пожар. Няма пострадали хора. От своя страна въоръжените сили на Съединените щати обявиха, че са извадили от строя товарен кораб, опитал се да пробие наложената от тях блокада на иранските пристанища. Американски изтребител е поразил с високоточен боеприпас кърмата на плаващия под панамски флаг съд. В резултат, задвижващата система на кораба е била извадена изцяло от строя, без да пострадат хора, се казва в изявление на Централното командване на въоръжените сили на Вашингтон. Броя на плавателните съдове, преминаващи през жизнено важния проток, спадна до най-ниското си ниво от повече от 2 месеца, след като миналата седмица атаките срещу танкери достигнаха своя пик от началото на войната, започната от Съединените щати и Израел срещу Иран през февруари. Преди войната, през Ормузкия проток преминаваше 1/5 от петрола, потребяван в световен мащаб. 4 души са загинали, а стотици хиляди са без ток, след като урагана Исая порази южните части на Съединените щати с мощни ветрове и поройни дъждове. 2 души са загинали в Алабама, а други 2 са загубили живота си във Флорида. Над 500 000 души са без електричество в няколко щата, според изчисленията на организация, която следи състоянието на електрозахранването в Америка. Урагана Исая достигна Флорида в петък с максимални ветрове от 168 км в час, а след това отслабна до категория на циклон, но въпреки това бурята изкорени дървета и изтръгна покриви на сгради. Алабама, Флорида и Джорджия обявиха извънредно положение още преди Исаяс да стигне до тях. Флорида и Джорджия също така наредиха задължителна евакуация на хиляди хора. Междувременно урагана Саймън набира сила край Тихоокеанското крайбрежие на Мексико и вече достигна четвърта категория. Очаква се бурята да порази страната до часове. Тропическата буря Рейчел, която също е в Тихия океан, се очаква да достигне бреговете на Южна Калифорния и да доведе до огромни вълни, наводнения по крайбрежието и силни ветрове. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Реал Мадрид се измъчи с гостуващия Вилярреал, но спечели с 1-0 срещата от 8-я кръг на първенството на Испания по футбол, като Ян Диоманде вкара единственото попадение в 62-та минута, което е и първо за него с екипа на белите. Червен картон получи 11 минути след това попадение, влезлия като смяна Винисиус Жуниор, който първоначално се зарадва, мислейки, че е вкарал гол. Но съдията Исидро Диас де Мара отмени попадението и изгони от игра Винисиус. С този успех Реал Мадрид събра 18 точки и си върна третото място, като изостава на 6 от безгрешния до момента лидер Барселона и на 1 от втория Атлетико Мадрид. Гостите от Вилярреал претърпяха трето поражение в последните си 5 мача, сваляйки формата си и за момента са на 10-та позиция с 8 точки. Времето. Днес облачността над Западна България ще се увеличи и след обяд ще има валежи, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед облачността и там ще започне да се увеличава. Вятъра ще е доумерен в източните райони, временно силен от югоизток. В следобедните часове в западните райони ще се ориентира от северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони. Между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса, за София около 21 градуса. Трафик. Извършва се ремонт на фуги на мостово съоръжение при 373 километър на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. Преминаването по съоръжението над река Върбица е двупосочно в една лента. Трафика се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. След края на планираните дейности при 373 км ще се ремонтират и фугите на съоръжение при 363 км на първокласния път в района на село Птичар. Срока за завършване на ремонтните дейности е 3 декември.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Vlog.

0: Morning Voice Select.
1: Петте сутрешни новинка, заради които изглеждаме по-уморени през целия ден. Слушай внимателно, колешки. Сутрин поглеждаме отражението си. Понякога първата мисъл е: как е възможно да изглеждам толкова изморен, след като спах? Подпухнали очи, сивкав тен, суха кожа и онова изражение, което дори коректора трудно успява да прикрие. Причината не винаги е само в часовете сън. Някои съвсем обикновени сутрешни навици могат да ни накарат да изглеждаме по-изморени, отколкото всъщност сме. Посягаме към телефона още преди да сме станали. Алармата звъни и следващото движение е автоматично да си отворим съобщенията, имейлите, инстаграма, новините. Така още в първите минути след събуждането заливаме мозъка си с информация и задачи, а ако 10-минутна проверка се превърне в половин часово скролване в леглото, започваме деня с бързане и напрежение. Опитайте поне първите 15 минути да останете без екран. Понякога това е достатъчно сутринта да започне съвсем различно. Номер 2. Забравяме водата, но никога кафето. За много от нас, от вас, или не знам, защото аз мога да кажа, че за мен кафето не е ритуал, като за много голяма част от хората. По принцип, в това няма нищо лошо. Проблема е, когато до обяд сте изпили 2 кафета, но почти никаква вода, а след снощния сън организма има нужда от течности, затова една чаша вода сутрин е малък навик, който си струва да превърнем в автоматичен още преди или заедно с любимото кафе. Миенето на лицето с прекалено гореща вода е номер 3. Особено в студена сутрин горещия душ изглежда като най-хубавото нещо на света. Кожата обаче може да не е толкова благодарна. Много горещата вода може да отмие част от естествените липиди на кожата и да засили усещането за сухота и опъване, а сухата кожа често прави фините линии по-забележими и лицето изглежда по-уморено. Хладката вода е далеч под подходящ избор. Номер 4. Пропускаме закуската и разчитаме само на кофеина. Не всеки човек има нужда да закусва веднага след събуждане, но ако

сутрин системно заменяме храната с кафе и няколко часа по-късно вече сме без енергия и посягаме към първото сладко нещо, което видим. Може би режимът ни просто не работи за нас. По-балансираното първо хранене с протеин, фибри и полезни мазнини може да помогне за стабилната енергия през сутрините и да понякога това се вижда и по начина, по който изглеждаме. И последно, но не на последно място, започваме деня в режим закъснявам. Алармата се отлага 3 пъти, после идва душът, грима, избора на дрехи, кафето на крак и паническото търсене на ключовете. Когато всяка сутрин започва като малка надпревара, напрежението идва още преди работния ден реално да е започнал, не е необходимо да ставате 5 сутринта и да медитирате на изгрев, но понякога са достатъчни 15 минути повече, дрехите приготвени от вечерта и чантата до вратата. И в крайна сметка не ни трябва перфектната сутрин. Социалните мрежи превърнаха сутрешните рутини в състезание, тренировка, медитация, дневник, зелено смути и безупречна прическа. Още преди 7 часа в реалния живот повечето жени просто се опитват да излязат на време от вкъщи. Затова не е нужно да променяме всичко наведнъж. Една чаша вода, по-малко от телефон и 15 минути без бързане са чудесното начало. А сега BTS, Саша Лопес и Hugo, ако към този момент ви се налага да излизате от вкъщи, взимайте горниците или нещо малко по-дебело като връхно, защото навън е студено, а тази сутрин беше едва 3 градуса. Morning Voice

0: The Voice. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
1: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще си говорим за това колко ни струва скролването в телефона и какви са шокиращите изчисления на учените. Навика да прекарваме часове в безкрайно скролване в социалните мрежи може да има много по-сериозни последици, отколкото просто загуба на време. Според мащабен международен научен анализ, прекомерната употреба на дигитални устройства е свързана с милиони години влошено здраве сред младите хора по света. Изследванията изчисляват, че прекомерното използване на екрани може да е обвързано с близо 2,8 милиона години живот, прекарани в психично заболяване, както и около 240

години, свързани с затлъстяване в глобален мащаб. Особено тревожна е връзката между прекомерното време пред екрана и психичното здраве. Данните показват, че прекарването на повече от 2 часа дневно пред екрани е свързано с по-лошо психично състояние и по-висок риск от депресивни симптоми. Какво се случва, когато скроването стане ежедневен навик? Експертите смятат, че една от причините може да е прекомерното използване на телефони и социални мрежи да измества други важни за здравето дейности, достатъчен сън, физическа активност, общуване лице в лице. Проблемът се задълбочава от начина, по който са проектирани редица дигитални платформи, автоматичното възпроизвеждане на съдържание и известията, безкрайното скролване и алгоритмите, които непрекъснато предлагат нови публикации, са създадени така, че да задържат вниманието на потребителя възможно най-дълго. Именно този модел на употреба кара учените да говорят не просто за много време пред екрана, а за проблема и зависимостта от употребата на дигиталните медии. След малко ще поговорим още малко повече по темата. Morning Voice.

0: Morning Voice Select.
1: Продължаваме да си говорим по темата, която захванахме преди мъничко, за това колко ни струва скроването в телефона и това, че учените изчисляват шокиращи последици. Ето какви са данните от 9 милиона млади хора. Мащабния анализ, публикуван в престижното медицинско списание The Lancet, обобщава резултатите от 121 предишни научни изследвания, едно предишни научни изследвания, обхващащи данни за около 9 милиона млади хора. Международният екип от учени открива последователни връзки между проблемната употреба на дигитални медии и редица здравословни проблеми. Сред тях са тревожност, депресия, нарушения на съня и физическата активност. Изследователите посочват връзки и с някои състояния, свързани с невроразвитието, включително и ADHD и аутизъм. Те обаче подчертават необходимостта от допълнителни изследвания, които да установят по-категорично причина след следствените връзки. Това е важно уточнение. Наличието на статистическа връзка между прекомерната употреба на екрани и даден здравословен проблем не означава автоматично, че именно екраните са неговата пряка причина. Здравото е останало на заден план според професор Илона Кикбуш, която ръководи анализа. Дигиталните технологии вече са неразделна част от живота на децата и младите хора. Тя предупреждава, че правителствата до голяма степен са позволили на технологичните компании сами да определят правилата, докато бизнес моделите им са насочени към привличане на вниманието и събиране на лични данни. По думите и здравето твърде често остава на заден план. Учените настояват за координирани действия на международно ниво, включително по-строг контрол върху начина, по който са разработени дигиталните платформи. Те призовават компаниите да разкриват повече информация за потенциално въздействие върху здравето на функциите, предназначени да задържат потребителите онлайн. Като цяло, децата са сред най-уязвимите. Не трябва да се чакат перфектните доказателства, за да можем да наложим някакви ограничения. И учените предупреждават и за друга опасност. Не всички експерти, които коментират анализа, са убедени, че наличните данни позволяват категорични заключения. Професор Алан Удърт, експерт по киберсигурност от университета в Сари, подкрепя предпазливия подход, но отбелязва, че призивът за действия е политическа и обществена преценка, а не е сам по себе си научно доказателство. Според него, ако правителствата въведат нови ограничения, ефектът им трябва да бъде оценяван още от самото начало. Само така ще може да се разбере дали предприетите мерки действително работят. Неврологът пък доктор Теодора Глига от Университета на Източна Англия също определя обществения подход към ограничаването на прекомерната употреба на дигитални медии като необходим. Тя обаче обръща внимание на един важен проблем. Технологиите се променят толкова бързо, че научните заключения могат да се окажат

кажат, остарели още преди да бъдат напълно утвърдени. Затова предизвикателството пред обществото е да намери баланса да ограничи потенциално вредната употреба на дигиталните технологии, без да лишава децата и младите хора от ползите, които интернет и съвременните устройства могат да предоставят. В крайна сметка въпросът вече не е дали смартфоните и социалните мрежи са част от ежедневието ни. Те безспорно са. По-важният въпрос е колко от времето си сме готови да им дадем и на каква цена. Morning Voice Select.

0: The Voice.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Miley. Miley Cyrus, която вече е просто Майли. Носителката на награда Грами и мултипотинената световна суперзвезда представи официалния видео.

клип към Different Religion. Забележително парче от наскоро издадения и 10-ти студиен албум Best Persuades. Издаден в цял свят на 18 септември 2026, като първия и проект с Atlantic Records. Албумът официално дебютира под номер 1 в класацията Billboard 200, отбелязвайки първия такъв успех за Майли от повече от десетилетия насам.

чира под номер едно в класацията на Spotify за най-популярен песен в САЩ. Излезе едновременно с официалния видеоклип към песента Let's Get Married, определена от списание Rolling Stone като моментална класика. Видеото е режисирано от Мърт Алас, а заснето е в емблематичния хотел Шато Мармонт и в него участва годинникът на Майли, Макс Морандо. Майли ще излезе на сцената на легендарния Холивуд Боул в Лос-Анджелис за две изпълнения на 16 и 18 октомври, за които билетите вече са напълно разпродадени. Предварителната продажба предизвика безпрецедентен интерес и счупи рекорди, като близо 1,5 милиона фенове се наредиха на опашка за концерта. Morning Voice Select.

0: решава днес дали да приеме искането на прокуратурата за задържане под стража на 14-годишното момче, което беше арестувано за убийството на майка му. Заседанието ще се проведе при закрити врата. Обвинението е за убийството на родител по член 116 от наказателния кодекс. При доказване на вина закона предвижда за непълнолетни лишаван от свобода до 10 години. Преди два дни 45-годишната жена беше открита мъртва в дома си в кооперация в район Северен. Престъплението е било извършено с остър предмет. Младежа сам се обадил на телефон 112. Мотива е свързан с семейството, съобщиха от полицията и прокуратурата. Доскоро тинейджер е бил при роднини в Стара Загора, но се е преместил в Пловдив, тъй като е бил приет да учи в едно от елитните училища в града. Родителите му са разделени. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп отново заяви, че руският му колега Владимир Путин иска мирно споразумение, а украинския Володимир Зеленски не. По-рано вчера Тръмп отправи остри критики по адрес на Зеленски, когато разкритикува, че не желаял сделка и каза, че е време Украина да си избере нов президент. Той направи тези коментари след телефонен разговор с Путин ден по-рано, при който двамата се споразумяха Русия да доставят дизел на американския и световния пазар. Според Тръмп, това ще намали цените значително, които се повишиха след като Съединените щати и Израел започнаха война с Иран, довела до блокиране на важния за доставките на горива Румунски проток. Тръмп заяви, че Путин много искал да се стигне до сделка за прекратяване на войната в Украина, докато Зеленски по някаква причина не искал. Вчера украинският президент заяви, че подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Най-малко 12 души бяха убити, а над 300 ранени на летището на Рияд при обстрел вчера. Жертвите са 4 саудитци, 2 души от Бангладеш и по един от Съединените щати, Йордания, Сирия, Судан и Египет. Последният убит е палестинец. Някои от пострадалите са в критично състояние, нанесени са и много материални щети. Летището на саудитската столица остава затворено. Хусите поеха отговорност за атаката, която представлява сериозна ескалация на конфликта. Съединените щати и ООН осъдиха атаката срещу летището в Рияд. Навършва се една година от влизане в сила на примирието в ивицата Газа. Интензивността на бомбардировките е намаляла, но израелската армия, която понастоящем контролира над 60% от опустошената палестинска територия, продължава да нанася удари. По данни на ООН, към средата на годината 82% от оцелелите сгради в Газа са били повредени или разрушени. Много жители продължават да живеят в палатки и импровизирани убежища, където пренаселеността и лошата хигиена водят до разпространение на болявания. Израел контролира всички входни пунктове към територията и продължава да допуска само ограничени количества хуманитарна помощ. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Монако допусна разочароващо домакинско равенство 2-2 срещу Тулуза в среща от шестия кръг на Френската лига 1 само няколко дни преди гостуването си на ЦСКА в Лигата на конференциите. Монегаските имаха комфортна преднина от 2 гола, но позволиха на съперника да се върне в двубоя и изпуснаха възможността да увеличат аванса си на върха в класирането. Въпреки загубените 2 точки, Монако остава лидер във френското първенство с актив от 14 точки, само една повече от втория Лил, който победи Люавър с 1-0. Следващото предизвикателство пред френския тим е гостуването на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите на 15 октомври на националния стадион Васил Левски в София. Междувременно шампиона Пари Сен-Жермен постигна домакинска победа с 3-1 над Люман. С победата ПСЖ събра 11 точки и заема петото място в класирането. Времето. Днес облачността над Западна България ще се увеличи и след обяд ще има валежи, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед облачността и там ще започне да се увеличава. Вятъра ще е доумерен в източните райони, временно силен от югоизток. В следобедните часове в западните райони ще се ориентира от северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса, за София около 21 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Променена е организацията на движение в платното за Пловдив между 67 и 66 км на магистрала Марица в област Хасково заради аварийно състояние на фуга на мостово съоръжение над река Хармалийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и е ограничена

на влизането в аварийната. Трафика преминава в свободната част от пътното платно при ограничение на скоростта до 70 км в час.

защото аз съм човек. 0876 9. Седо съм сел, лебед, не съм топа, на топа съм сел. Хребет, абе, това аз ли съм, бе, кът? Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go.

0: Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Този октомври.
4: Are you ready for Street Fighter?
3: Готови за бой.
4: Hadouken!
3: Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
5: You know I'm in.
6: The Voice. We love music.

0: The Voice. Този октомври, готов ли си за избухване?
1: Hi, honey.
0: Само не казвай на мама.
2: How's everything going?
0: От 9 октомври, само в кината.
3: The Voice. We love music.

Продължава поскъпването на основни хранителни продукти на едро у нас. Индекса на тържищните цени се е повишил с 0,82% за седмица и достига 2,34 пункта, показва анализ на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-сериозно при зеленчуците поскъпват доматите с близо 17% до 1 евро и 86 цента за килограм. Зелените чушки на едро с 15% нагоре, а червените с над 3%. При плодовете ябълки поскъпват с над 6%, докато гроздето, лимоните и бананите поевтиняват. Повишение има при ориза, захарта и олиото. По-скъпи са също киселото и прясното мляко, както и замразеното пилешко месо. Значително поевтинява брашното тип 500 с над 10%. Спад се отчита и при кравето масло. Британската организация за морски търговски операции съобщи за поредна атака срещу танкер в Ормузкия проток. Снаряд от неустановен вид се е взривил на борда на плавателния съд, който е излизал от Персийския залив и е предизвикал пожар. Няма пострадали хора. От своя страна въоръжените сили на Съединените щати обявиха, че са извадили от строя товарен кораб

опитал се да пробие наложената от тях блокада на иранските пристанища. Американски изтребител е поразил с високоточен боеприпас кърмата на плаващия под панамски флаг съд. В резултат, задвижващата система на кораба е била извадена изцяло от строя, без да пострадат хора, се казва в изявление на Централното командване на въоръжените сили на Вашингтон. Броя на плавателните съдове, преминаващи през жизнено важния проток, спадна до най-ниското си ниво от повече от 2 месеца, след като миналата седмица атаките срещу танкери достигнаха своя пик от началото на войната, започната от Съединените щати и Израел срещу Иран през февруари. Преди войната през Ормузкия проток преминаваше 1/5 от петрола, потребяван в световен мащаб. 4 души са загинали, а стотици хиляди са без ток, след като урагана Исая порази южните части на Съединените щати с мощни ветрове и поройни дъждове. 2 души са загинали в Алабама, а други 2 са загубили живота си във Флорида. Над 500 000 души са без електричество в няколко щата, според изчисленията на организация, която следи състоянието на електрозахранването в Америка. Урагана Исая достигна Флорида в петък с максимални ветрове от 168 км в час, а след това отслабна до категория на циклон, но въпреки това бурята изкорени дървета и изтръгна покриви на сгради. Алабама, Флорида и Джорджия обявиха извънредно положение още преди Исаяс да стигне до тях. Флорида и Джорджия също така наредиха задължителна евакуация на хиляди хора. Междувременно урагана Саймън набира сила край Тихоокеанското крайбрежие на Мексико и вече достигна 4-та категория. Очаква се бурята да порази страната до часове. Тропическата буря Рейчел, която също е в Тихия океан, се очаква да достигне бреговете на Южна Калифорния и да доведе до огромни вълни, наводнения по крайбрежието и силни ветрове. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Следващия съперник на Левски в основната фаза на Лига Европа, НЕК Неймеген, завърши наравно 1-1 при гостуването си на Аякс, среща от 8-я кръг на нидерландското първенство. Домакините поведоха рано чрез Толо Арокодаре, но Джейарон Чери възстанови равенството от ДУСПА, която предизвика сериозни дискусии. Резултата остави Аякс на 5-то място в класирането с 15 точки, докато НЕК Неймеген заема 11-та позиция с 9. Тима от Неймеген продължава да изпитва сериозни затруднения в първенството, като няма победа от 29 август насам. Следващото предизвикателство пред тима е домакинството на българския шампион Левски на 15 октомври. И двата състава ще търсят първите си точки в основната фаза на турнира, след като започнаха участието си с поражения. Левски отстъпи с минималното 0-1 на австрийския Залцбург, докато нидерландците претърпяха тежка загуба с 0-5 при гостуването си на Ювентус в Торино. Времето. Днес облачността над Западна България ще се увеличи и след обяд ще има валежи, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед облачността и там ще започне да се увеличава. Вятърът ще е доумерен в източните райони, временно силен от югоизток. В следобедните часове в западните райони ще се ориентира от северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса, за София около 21 градуса. Трафик. От 12 октомври се променя организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната ще се въведе в следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Ще се изпълняват и дейности по укрепване на срутище при входа на тунелната тръба в посока Варна. Целта е за празничните дни в края на годината, около 18 декември, да бъде възстановено движението в двете тунелни тръби при безопасни условия.

Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice.

0: The Voice. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: The Voice. We love music.

0: Reggae Voice Top 10. The Voice. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро, и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: The Voice. We love music.

Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста 14-годишното момче, обвинено за убийството на 45-годишната си майка. Мотивите на магистратите са, че тинейджера може да се укрие, а наблюдаващия прокурор заяви, че деянието е било замислено и не е било извършено под ефект. Мярката беше гледана при закрити врата. Момчето беше задържано в петък, от полицията съобщиха, че то само е подало сигнал на телефон 112 след инцидента и е съдействало на разследващите. Полицията разследва инцидент в русенското село Тетово, при който е починал 33-годишен мъж, съобщи регионалния говорител на МВР в Русе Даниела Малчева. След полунощ на телефон 112 е постъпил сигнал за сбиване между много хора в центъра на селото, където имало празник. По първоначални данни конфликта възникнал след битов спор. Веднага на мястото са изпратени екипи на полицията и на спешната помощ. При пристигането им било установено, че един от участниците в сбиването е починал. Арестувани са двама мъже на 23 и на 26 години и се изяснява тяхната съпричастност към инцидента. Разпитани са свидетели, извършени са огледи и действията по събиране и проверка на доказателства продължават. Наценки до 150% на някои хранителни продукти и сериозни разлики между доставните и продажните цени са установени при проверки на 5 големи търговски вериги. Това съобщи председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. По думите и наценките при кашкавала достигат 99%, при сирането 95%, а при маслото 125%. Тя настоя за законодателни промени, които да позволят по-ефективна защита на потребителите и българските производители. Подробните резултати от проверките ще бъдат представени през следващата седмица. КЗП проверява и за необосновано поскъпване на горивата. Проверени са 200 бензиностанции, като в 48 случая има съмнения за необосновано повишаване на цените. Манолова обяви още, че ще сезира Комисията за защита на конкуренцията заради таксите при електронните ваучери за храна и разходите за амбалаж, които според нея допълнително оскъпяват някои стоки. След месеци на рекордни горещини и суша, големи райони в Южна Италия са под вода. Засегнати са остров Сицилия и областите Калабрия, Пулия и Кампания. Стихията отнесе коли, разруши пътища и наводни къщи. Властите призоваха жителите да избягват пътувания. В някои селища са затворени парковете и общинските зони, за да се избегнат инциденти. Сицилианския град Марсала продължава да се възстановява след преминаването на два смерча в петък. Състоянието на двама от пострадалите става тежко. Ведомствения котарак в канцеларията на британските премиери Лари е претърпял операция, но вече е добре. Лари е бил опериран, за да му бъде отстранена киста. Той вече се е прибрал от дома и отново обикаля около канцеларията на премиера и се е посветил на основната си задача да лови мишки. Лари е на 19 години. Тази година се навършиха 15 години, откакто той живее на Даунинг Стрит 10, където през този период се смениха редица премиери – Дейвид Камерън, Тереза Мей, Борис Джонсън, Лиз Тръс, Риши Сунак, Киър Стармър, а сега на власт е Анди Бърнам. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Реал Мадрид победи Вилярреал с 1-0, но напрежението в отбора се засили след изгонването на Винисиус Жуниор. Бразилеца получи червен картон, след като дръпна за косата противников футболист. По-рано негов гол беше отменен, което предизвика бурна реакция от страна на нападателя. След срещата Винисиус се извини на клуба и привържениците, но според първоначалните информации е застрашен от наказание за два мача. Това може да го извади от състава за предстоящото Ел Класико срещу Барселона на 25 октомври. През следващите дни се очаква да стане ясно какво ще е наказанието му. Допълнително внимание привлече и решението на старши треньора Жозе Мауриньо да пропусне задължителната пресконференция след двубоя. Според испанското издание Мундо Депортиво, португалецът е искал да избегне евентуално

0: имуществена санкция за емоционални изказвания след недоволството си от съдийските решения по време на матча. Времето. Облачността над Западна България ще се увеличи и след обяд ще има валежи на места временно интензивни и сгръмотевици. Над източната половина от страната след обед облачността също ще започне да се увеличава. Вятъра ще е доумерен в източните райони, временно силен от юго-исток, а в следобедните часове в западните райони ще се ориентира от северо-запад. Днес все още ще бъде топло с температури в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса, за София около 21 градуса. Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. Продължава Софийския маратон и отново има затворени улици и булеварди. До 15 часа и 30 минути е забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до квартал Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. До 18 часа е в сила забраната за влизане на превозни средства по булевард Цар Освободител в участъка между улица Княз Александър I и улица Раковски. The
1: Voice. Беге Войс. Топ 10. Здравейте, се казваме и в Беге Войс. Топ 10. Аз съм Мари Никол, а това е началото на седмичната ни класация с най-харесваните български хитове. За тях гласувате в нашия сайт voice.bg, където може да откриете и много интересни неща от света на шоу-бизнеса и интервюта с любимите ви артисти. В днешното издание ще ви представя 4 нови предложения и ще се върнем цели 13 години назад с нашия throwback хит. Но това ще се случи малко преди да разберем дали Роби и Молец ще задържат лидерското място за втора поредна седмица. До тогава ще проследим движението на три хита, които се изкачват, три падат надолу, три задържат позициите си и един се завръща при най-обичаните 10. Сега поглеждаме към номер 9, където са Евангелия и Дара Екимова с Парея в ремикс от Тишев. Единственият хит, който се завръща в BG Voice Top 10 за своята 11-та седмица участие. Преди българско-гръцкия проект ще ви пусна графа Сидваш към мен, който губи три позиции и е в класацията за втора седмица. Знаете, че винаги, когато имаме 4 нови предложения, стартираме именно с първото такова. А то пристига от Мона и е със заглавие Победа. Проектът е част от дебютния албум, който излезе в петък на 9 октомври. Вдъхновение за победа Мона намира и в спортните успехи на България през последните години. Моменти, които събират хората около усещането за обща гордост и доказват, че зад всеки успех стоят постоянство, труд и вяра. Ако този проект ви харесва, той ще очаква вашите гласове в сайта ни thevoice.bg. А сега е време за повече от 60 минути български хитове. Останете с нас! BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
1: The Voice. The Voice. Top 10. Номер 8.

Стана сама. Александър Колев и Тишев не отбелязаха промяна в позицията си и ги открихме на 8-то място с хита 2016, който вече пета седмица участва в BG Voice Top 10. Продължаваме с преброяването на най-любимите ви български хитове и на 6-то място ни очаква Руши с 3 дни чудеса, който бележи изкачване с 3 позиции. Преди него и спад с 2 места отбелязва Green Gold с Не-не-не, който 4 пъти беше на върха и е вече 10-та седмица в класацията. Малко по-късно ще ви пусна и най-новото от него, защото сега ни очаква второ ново предложение, което пристига от Диан Соло и Жаки Нелсън и е със заглавие Everybody. Песента съчетава модерен денс поп саунд, красива мелодия и един добре познат и обичан припев, представен с ново звучане. Цялата продукция, музика, вокали, аранжименти, изпълнение е създадена от музиканти и продуценти без използване на AI. BG Voice. Top 10. Ново предложение.

Аз съм Мари Никол, а това е средата на класацията ни за българска музика. Вече официално сме в топ 5, а на крачка от бронзовия медал и тази седмица се да задържат Торино и Пашата с Евангелия и тяхното Никотини, което ще ви пусна на четвъртото място. Преди тях с една позиция до номер 5 се изкачва Тино с неговите Зими и лета, къде ще се изкачи обаче

Третото ни ново предложение. Това решавате вие. Той е Гринготт, а най-новото от него е със заглавие Скандално. За този проект си поговорихме в един от последните епизоди на The Voice Cast. Влизайте и гледайте, а тази събота на 10 октомври ще излучим и интервю с него по повод на песента. Ако сте с нас в повторението на BG Voice Top 10 в неделя от 12 на обяд, то интервюто с Гринготт е вече в сайта ни. Там можете да откриете и подкаста ни. Така че, приятно гледане! BG Voice Top 10. Ново предложение.

че достигнахме до топ 3. Трите най-харесвани български хита за тази седмица в ефира на радио и телевизия The Voice. Какво се случва тук? До втората позиция се изкачва Йоана с първата й англоязична песен Шилона, а мястото й отстъпва Дара Екимова с Дигитално, която губи една позиция. Припомням, че Дигитално вече три пъти беше на върха, а в BG Voice Top 10 я посрещаме за седма поредна седмица. Какъв ще е успехът обаче на последното ни ново предложение? Много добре знаете, че това решавате вие. Ева Лея притежава необикновена колекция от заглавия, а преди седмица тя добави към нея и белезници. С новия си поп-сингъл изпълнителката продължава да подрежда своя музикален пъзел, малко по-опасен, игрив и с закачлива нотка и самочувствие, но претенциозен по отношение на звученето. Веднага, щом разберем кой е на върха, започва и гласуването в сайта ни thevoice.bg. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

0: The Voice.
1: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.

от Йоана и нейното Шилона, е време да отворим архивите на престижната класация за българска музика. BG Voice Top 10, която вече повече от 13 години подкрепя българските артисти и техните проекти. Днес се връщаме до 2013 година, когато до първото място се изкачиха Ангел и Моисей с Тази снимка пази. Песента разказва за спомените, приятелството и онези незабравими моменти, които остават завинаги с нас. Любопитното е, че видеоклипа ни пренася чак в 2063 година, когато двамата изпълнители вече са възрастни мъже и разглеждат албум с снимки от младостта си. Част от кадрите са заснети с мобилни телефони по време на летните им участия из България, а режисьор на клипа е Павлин Иванов. Парчето се превръща в истински радиохит и оглавява класацията за най-излъчвани български песни в радио и телевизионния ефир за две поредни седмици. На премиерата на видеото Ангел и Моисей отправят и едно послание към феновете си. Пазете снимките си, защото те са вашите спомени. И точно с това послание си припомняме Тази снимка пази, нашият тролбек хит и официален номер едно в BG Voice Top 10 преди точно 13 години. BG Voice Top 10.

0: лекота да ме накара да я искам. И как сега да заспя, когато я държа и към тебе се притискам. Тя, успя, как лекота да ме накара да я искам. И как сега да заспя.
1: Присъединявам се към посланието на Ангел и Моисей от 2013 година. Тази снимка пази. Пазете снимките си, защото те са вашите спомени. Междувременно може да ни споделите на лично съобщение от коя година са първите ви снимки, които пазите на вас и вашите спомени. Било то дигитални или на хартия. През това време аз ще ви припомня подредбата от номер 10 до номер 2, преди да разберем кой е лидерът през 41-та седмица на тази година.
2: Номер 10.

се представи изключително добре и за втора поредна седмица участие в BG Voice Top 10 вече се изкачва на второто място. А аз съм изключително любопитна какво ще се случи след точно 7 дни. Защото днес имахме 4 нови предложения и няма да скрия, че усещането ми е за кой от кой по-силен хит. Но решението е изцяло във вашите ръце и гласове, които оставяте в сайта ни thevoice.bg. Днес повече от ясни и категорични за втора поредна седмица Персеиди от Роби и Молец са официален номер едно и най-харесван български хит в ефира на радио и телевизия The Voice. Този проект е вече трета седмица в класацията, а колко ще се задържи, това предстои да разберем през следващите издания. Припомням, че BG Voice Top 10 се излъчва всеки петък от 20 часа с повторение в неделя от 12 на обяд. А сега ви казвам чао от мен, Мари Никол, и класацията ни за българска музика. Останете с хитовете по The Voice и готиното настроение, което ви предлагаме в нашия ефир. Номер едно.

Peggy Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Евалея, Белезници. Диан Соло и Джаки Нелсон. Everybody.

0: Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Заплахи срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев са отправени в последната вълна от имейли с бомбени заплахи до стотици български институции. Това съобщи пред Нова телевизия директора на дирекция киберпрестъпност в ГДБОП, старши комисар Владимир Димитров. По думите му съобщенията съдържат заплаха, че министъра ще бъде наранен. Разследващите работят по няколко версии, като за сега няма категорични данни дали зад атаките стои един или повече извършители. Сред получателите на заплашителните имейли са училища, детски градини и летища. Според ГДБОП, основната цел е да се създадат хаос и недоверие към институциите. Изпращачите използват компрометирани компютри и сървъри, както и средства за анонимизиране, което

затруднява установяването им. От ГДБОП призоваха институциите да подават своевременно сигнали до полицията и да не подценяват заплахите, но също и да избягват създаването на излишна паника. Разследването продължава със съдействието на международни партньори. Към момента няма тенденция за засилени кибератаки срещу държавни институции, свързани с предстоящите президентски избори, каза още Димитров. Лауреатите на национални или международни олимпиади или състезания, носителите на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, ще кандидатстват в държавните висши училища с оценка според отличията получени и в 11-ти, а не само в 12-ти клас. Изменението е предвидено в наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища у нас, прието с постановление на Министерския съвет. До сега наредбата за прием позволяваше да се отчита приноса на кандидат-студентите при балообразуването и класирането единствено ако отличието им е от годината на завършване на средно образование, т.е. само от 12-ти клас. След редакцията, текста в наредбата се синхронизира с този в Закона за висшето образование. На лауреатите на национални и международни олимпиади висшите училища признават оценка отличен 6 за изпити, които са в съответствие с предмета на олимпиадата. Според нова оценка на глобалните рискове от престижното медицинско списание Lancet, човечеството може да изчезне до 2100-ната година в резултат на злонамерено използване на изкуствен интелект или ядрен конфликт. Тези заплахи са начело в списък от 17 основни опасности за човешкото здраве през следващите 75 години, който включва още съкращаване на разходите за помощ от страна на богатите държави, климатичната криза и недохранването при децата. Експертите от изданието посочват, че всички тези заплахи са взаимосвързани и трябва да се разглеждат комплексно, но подчертават, че съществуват реалистични начини за действие срещу всяка от тях. Решенията, взети от лидерите днес, ще определят здравето и благосъстоянието на следващото поколение, казват изследователите. В доклада се отбелязва, че макар вероятността за тези събития да остава ниска, те имат потенциала да унищожат човечеството, ядрения конфликт чрез изхвърляне на достатъчно частици в горните слоеве на атмосфера, които да блокират слънчевата светлина и да предизвикат глад, или чрез биологични оръжия, създадени с помощта на изкуствен интелект. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Трима кенийци се наредиха на челните места на лекоатлетическия маратон на София. Кенеди Кипкемой Роно завърши първи с време 2 часа 15 минути и 21 секунди. За днешния шампион трасетата в България са нещо познато, тъй като през миналата година той стана първи на полумаратона, а по-рано тази година спечели и маратона на Стара Загора. При жените шампионските места също са за кенийския отбор. Победителка е Уини Джебет, която пресече финалната линия за 2 часа 27 минути и 50 секунди. Най-добре представилия се български бегач беше държавният шампион в полумаратона Колю Райчинов, завършил на 9-то място. В полумаратона при мъжете победата е за Алберт Кипкорир Тунуи от Кения с краен резултат от час 5 минути и 2 секунди. Най-добре представилия се българин е Николай Кауфман от Етър Велико Търново, чието време е час 7 минути и 44 секунди. Състезателките от Кения доминираха и в полумаратона при жените, като победител е Карен Чепкемой Чепквони. Българката Симона Неделчева остана на четвърто място. Времето. Облачността над Западна България ще се увеличи и след обяд ще има валежи на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната след обед облачността също ще започне да се увеличава. Вятъра ще е доумерен в източните райони, временно силен от юго-исток, а в следобедните часове в западните райони ще се ориентира от северо-запад. Днес все още ще бъде топло с температури в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса, за София около 21 градуса. Трафик. Променена е организацията на движение в платното за Пловдив между 67 и 66 км на магистрала Марица в област Хасково заради аварийно състояние на фуга на мостово съоръжение над река Хармалийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и е ограничено навлизането в аварийната. Трафика преминава в свободната част от пътното платно при ограничение на скоростта до 70 км в час.

0: Afli si за Радио ОН, приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: The ocean is dangerous.
2: Този октомври.
3: Help me! I'm in the whale!
2: Се гмуркаме.
1: Breathe.
2: В дълбините.
3: Help me!
2: 16 октомври. Само в кината.
0: The Voice. We love music.

The Voice. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас. The Voice. We love music.

0: половината машини за изборите на 25 октомври вече са проверени и ремонтирани. Това съобщи изпълнителния директор на Сияла Норма. Около 3000 са с подменени батерии, принтери и други части. Очаква се другата седмица всички 12 800 устройства да са готови, като до вота остават 14 дни. Този път той ще бъде по нови правила. В секциите с повече от 300 избиратели гласуването ще е само с машина. Това наложи за първи път всички устройства да преминат през профилактика и ремонт, като според фирмата изпълнител тези дейности ще приключат до края на следващата седмица. Ремонта на една машина струва около 150 евро. Държавата е отделила повече от 10 милиона евро, освен да бъдат ремонтирани машините да достигнат и до секциите в страната и в чужбина. Полската полиция е получила информация за възможна атака срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, съобщи говорителка на Министерството на вътрешните работи. Изявлението беше направено в момент, в който полските власти са в повишена тревога, след като през последните дни бяха извършени атаки в три училища в страната. При едно от нападенията беше убита служителка в училище. Според говорителката предстои среща на полския вътрешен министър с шефа на специалните служби, на която ще бъде обсъдена информацията за заплахи за премиера и министра на отбраната и мерките за сигурност. Йеменските бунтовници хути предупредиха авиокомпании, летищни служители и пътници да не използват летищата в Саудитска Арабия. Те атакуваха международното летище Крал Халид в Рияд вчера, като при ударите бяха убити 12 души и над 300 бяха ранени. Хутите заявиха, че Саудитска Арабия носи отговорност за неуспешните прехващания на ракети, изстреляни срещу Рияд. Съединените щати, Великобритания, европейски лидери, Пакистан, Ирак и ООН осъдиха атаката. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще разговаря по телефона с саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман. Той каза още, че ще реши много скоро дали Вашингтон ще се включи в ударите по обекти на хутите в Йемен. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова подкрепените от Иран хути да прекратят нападенията срещу цивилни. Училищата в Рияд преминаха на дистанционно обучение след атаката. Внезапно наводнение в планинските райони на централен Непал помете десетки къщи и разруши инфраструктурни обекти, мостове и водноелектрическа централа. Причина за наводнението е свлачище, което е довело до внезапно повишаване на нивото на водата на река Бухди Гандаки, заяви говорител на полицията. Към момента няма информация за загинали и пострадали според властите, но местни медии съобщават, че най-малко петима души са в неизвестност. Няколко блокирани семейства са били евакуирани от най-застрашените зони по въздух. Стотици хора, живеещи по течението на реката, също са преместени на безопасно място. Националната агенция за бедствията обяви най-високата степен на тревога в някои селища край реката. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Спорт.
0: Монако допусна разочароващо домакинско равенство 2 на 2 срещу Тулуза в среща от шестия кръг на Френската лига 1, само няколко дни преди гостуването си на ЦСКА в Лигата на конференциите. Монегаските имаха комфортна преднина от 2 гола, но позволиха на съперника да се върне в двубоя и изпуснаха възможността да увеличат аванса си на върха в класирането. Въпреки загубените 2 точки, Монако остава лидер във френското първенство с актив от 14 точки, само една повече от втория Лил, който победи Люавър с 1 на 0. Следващото предизвикателство пред френския тим е гостуването на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите на 15 октомври на националния стадион Васил Левски в София. Междувременно шампиона Пари Сен-Жермен постигна домакинска победа с 3 на 1 над Люман. С победата ПСЖ събра 11 точки и заема петото място в класирането.
1: Времето.
0: Облачността над Западна България ще се увеличи и след обяд ще има валежи на места временно интензивно.

0: дъждовни и с гръмотевици. Над източната половина от страната след обед облачността също ще започне да се увеличава. Вятърът ще е доумерен в източните райони, временно силен от югоизток, а в следобедните часове в западните райони ще се ориентира от северозапад. Днес все още ще бъде топло с температури в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса, за София около 21 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Извършва се ремонт на фуги на мостово съоръжение при 373 км на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. Преминаването по съоръжението над река Върбица е двупосочно в една лента. Трафика се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. След края на планираните дейности при 373 км ще се ремонтират и фугите на съоръжение при 363 км на първокласния път в района на село Птичар. Срока за завършване на ремонтните дейности е 3 декември.

0: най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
2: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.

0: The Voice. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Този октомври. Готов ли си за избухване?
2: Hi, honey.
1: Само не казвай на мама.
3: How's everything going?
1: От 9 октомври. Само в кината.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
0: The Voice. We love music.

съда в Пловдив остави в ареста осмокласника, обвинен за убийството на майка си. 14-годишното момче само е подало сигнал на 112 за нападението с нож. Няма информация за предишни агресивни прояви. Съдебното заседание се проведе при закрити врата заради възрастта на обвиняемия. Според прокуратурата, момчето е обмисляло убийството на майка си, а не е действало в момент на силен гняв. Това обаче те първо ще се изяснява в хода на разследването. Съда е преценил, че има достатъчно доказателства срещу 14-годишния ученик, както и опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. Наблюдаващия прокурор Гинка Лазарова не пожела да разкрие подробности за отношенията между майката и сина, но призова родителите да разговарят повече с децата си. Засилват контрола в парк Розариум и пешеходните зони в Казанлък чрез съвместни проверки на Общинския инспекторат и районното управление на МВР. Целта е да се ограничат нарушенията при управлението на електрически тротинетки и велосипеди и да се гарантира безопасността на хората. Повод за предложението е проверка от 1 октомври, при която общински служители установили двама младежи, които се движели с висока скорост с електрически тротинетки в парка. При опит да бъдат спрени, те не се подчинили на разпорежданията на контролните органи и на охраната, а отправили обиди и неприлични жестове към тях. По време на проверката били предупредени и трима велосипедисти, които се движели извън обозначената велоалея. Европейската статистическа агенция Евростат отчете рязко покачване на инфлацията в Гърция през септември на 5% от 3,8% през август. Според експерти, въпреки наложените ограничения на търговската печалба за горива и хранителни стоки, това не е повлияло на цените. За една година цената на тока се е покачила с 15%, природния газ с 56%, а нафтата за отопление с 54%. Дори сравненията от август и септември показват рязко поскъпване на горивата. Средната цена на бензина е над 2,20 евро в континенталната част на Гърция и над 2,50 по островите. Поскъпването на хранителните стоки е по-умерено в сравнение с това при горивата. Правителството увеличи държавната субсидия за литър дизел на 20 цента. До дни ще бъдат обявени и новите намалени цени на горивото за отопление. За хранителните стоки е в сила намалена ставка на ДДС на 13%, което оказва съвсем слабо въздействие върху крайната цена. Опозицията в парламента продължава да настоява за временно премахване на акцизите върху горивата. Папа Лъв 14 заяви, че в следващите дни ще се подложи на белодробна интервенция. Той съобщи това след традиционната си неделна молитва. Папата каза, че лекари са му открили възълче в ранен стадий в белия дроб и са му препоръчали операция. Лъв 14 е на 71 години. Той беше избран за папа миналата година от конклава след кончината на папа Франциск, който имаше редица здравословни проблеми, включително белодробни. Папа Лъв 14 е в добра физическа форма и досега не беше известно да има здравословни проблеми. Той вече предприе и няколко продължителни задгранични пътувания и има планирана визита в Уругвай, Аржентина и Перу през ноември. За сега не е ясно дали операцията ще попречи на това пътуване. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Времето. През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18 градуса, само в източна България между 20 и 24 градуса. В София минималната температура ще бъде около 10, а максималната около 13 градуса. Трафик. От 12 октомври се променя организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната ще се въведе в следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Ще се изпълняват и дейности по укрепване на срутище при входа на тунелната тръба в посока Варна. Целта е за празничните дни в края на годината, около 18 декември, да бъде възстановено движението в двете тунелни тръби при безопасни условия.

0: Voice Select.
1: Тейлор Свифт отново е на върха не само на британската класация за албуми, но и на американската класация Billboard 200. Албумът The Life of a Showgirl се завърна на първото място и вече има 13 непоследователни седмици начело на чарта. Албумът се изстреля от 21-та до първата позиция след преиздаването му на 25 септември, когато Тейлор Свифт добави 4 неиздавани до сега песни. Тя се върна на върха 9 месеца след последната си седмица на първото място. Това е най-дългият подобен интервал за албум в класацията от началото на годината. На второто място е You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love на Оливия Родриго, а на третото място е Ella Langley с Dandelion, следвана от Morgan Wallen с I'm the Problem и Noah Kahan с The Great Divide. Друг исторически успех е постигнала Тина Ши. Нейният албум Popstar дебютира на шестото място и за първи път в кариерата и я поставя в топ 10 на Billboard 200. Но на върха отново и категорично е Taylor Swift с The Life of a Showgirl.

BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Евалея. Белезници. Диан Соло и Джаки Нелсън. Everybody.

0: ТОП 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е

The Voice, а Стивън Кинг и Питър Строп отново са заедно или поне между страниците, защото днес излиза Other Worlds Than These. Дългоочакваният финал на трилогията започнала с Талисмана.

и продължила с Черният дом. В центъра отново е Джак Сойер, а историята разширява и вселената на Тъмната кула, един от най-емблематичните цветове, създадени от Стивен Кинг. Новият роман се появява едновременно на хартия, в електронен и аудио формат, а изданието включва и 30 ексклузивни черно-бели илюстрации на художника Габриел Родригес. Но зад книгата стои една доста необикновена история. Това е първият роман за Джак Сойер, публикуван след смъртта на Питър Строп през 2022 година. Кинг е развил историята между върху материали и идеи, свързани с съвместната им работа. Самият писател разказва, че Строп му е изпратил писмо с идея за книга, но Кинг открива писмото едва след като романът вече е бил написан. И тогава се случва нещо, което Кинг описва като невероятно силна връзка с покойния си приятел и творчески партньор. Той беше с мен, докато я пишех, споделя писателят и добавя: сякаш отново събрахме бандата. И така, Other Worlds Than These е не просто продължение на две емблематични поредици. Това е и последната съвместна история на двамата автори, чието литературно партньорство започна преди повече от 3 десетилетия. Стивен Кинг и Питър Строп са отново заедно, но този път в един роман, който затваря врати към познати светове и отваря нови.

0: Select.
1: Planet Voice, си говорим за преплитането на романи и кино, защото британската актриса Флоренс Пю ще изпълни главната роля в новата филмова адаптация на класическия роман на Джон Стайнбек «На изток от рая» за една от големите стриминг платформи. Историята проследява фамилията Траск, едно от двете семейства в романа, публикуван през 1952 година. Героите се опитват да се освободят от травмите и моделите, предавани от поколение на поколение на прага на 20 век. Флоренс Пю ще се превъплати в Кати Еймс, един от най-мрачните и сложни персонажи в творбата. Актрисата казва, че не иска да представя героинята просто като злодей, а да потърси човешките мотиви зад нейните действия. «Исках да разбера мотивите зад всяко нейно решение», обяснява Пю. По думите и Кати е човек, на когото са се случили ужасни неща и който отвръща на света със собствените си ужасни постъпки. Сценарист на адаптацията е Зоуи Казан, чиято семейна история е пряко свързана с романа. Тя е внучка на легендарния режисьор Елия Казан, създател на прочутата екранизация на изток от рая от 1955 година с Джеймс Дийн. Зоуи Казан подчертава, че иска новата версия да остане вярна на един от основните въпроси на Стайнбек. Носим ли всички в себе си и добро, и зло? Можем ли да се променим и възможно ли е да прекъснем моделите, които се предават между поколенията?
0: Planet Voice Select.

0: The Voice.
1: The ocean is dangerous.
2: Τόσο οκτώβρη.
3: Help me! I'm in the whale!
2: Σε γμούρκαμε.
1: Breathe.
2: Вдълбините.
3: Help me!
2: 16 октомври. Само в кината.
0: The Voice. Повече вайб. Повече енергия. Повече Planet Voice. Това е

0: Planet Voice Select.
1: Представлението на открито Жар театър започна 25-я международен фестивал на спектакли за деца Вълшебната завеса в Търговище. В продължение на седмицата публиката ще може да види 12 конкурсни спектакъла от България, Украина, Република Северна Македония и Румъния. Програмата включва и образователни работилници, насочени към най-малките любители на театъра. Директорът на драматичния театър в Търговище Надя Асенова определи фестивала като мисия да представя на децата от града и региона най-добрите професионални спектакли от България и чужбина и да отваря пространство за детското въображение и срещата с магията на

театралното изкуство. На площада пред театъра актьори от София представиха спектакъла «Чудодейната звезда», който събра десетки деца и техните учители. А международното жури с председател доктор Ирина Божидарова ще определи носителите на отличията за актьорско майсторство, режисура, сценография и музика. С празнично настроение в откриването се включиха и духовият оркестър Васил Абрашев и мажоретният състав към младежкия дом в Търговище. Планет

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава в понеделник. В дневния ред са включени три проекта за нормативни промени, съобщиха от правителствената информационна служба. Първата точка е проекта на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на наредбата за попечителство.

0: Тълските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания. Той е внесен от министъра на труда и социалната политика. Тристранният съвет ще обсъди и промени в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, също предложени от социалния министър. В дневния ред е включен и законопроект за изменение и допълнение на кодекса на труда, внесен от депутати от Възраждане. Наценки до 150% на някои хранителни продукти и сериозни разлики между доставните и продажните цени са установени при проверки на 5 големи търговски вериги. Това съобщи председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. По думите и наценките при кашкавала достигат 99%, при сиренето 95%, а при маслото 125%. Тя настоя за законодателни промени, които да позволят на Комисията по-ефективна защита на потребителите и българските производители. Подробните резултати от проверките ще бъдат представени през следващата седмица. КЗП проверява и за необосновано поскъпване на горивата. Проверени са 200 бензиностанции, като в 48 случая има съмнения за необосновано повишаване на цените. Манолова обяви още, че ще сезира Комисията за защита на конкуренцията заради таксите при електронните ваучери за храна и разходите за амбалаж, които според нея допълнително оскъпяват някои стоки. Украйна няма да поразява повече руски рафинерии, ако Москва престане с атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура. Това заяви украинския президент Володимир Зеленски, цитиран от украински медии. По думите му, всяка мярка за деескалация трябва да бъде реципрочна и да бъде обвързана с конкретни гаранции. Той припомни и за последните руски атаки срещу Украйна в Запорожие, Харков и Славянск, при които бяха поразени граждански цели и бяха убити над 20 цивилни, включително деца. По думите на Зеленски, само тази седмица общо руските сили са изстреляли около 1450 авиационни бомби, 75 ракети от различни видове и над 1640 ударни дрона. Украинският президент подчерта, че реалната причина за войната в Украйна, която е и война насред Европа, е Русия и никой друг. Вчера президента на Съединените щати Доналд Тръмп го призова да разпореди спиране на ударите по руски рафинерии и го разкритикува, че досега не е постигнал сделка с Русия за прекратяване на войната. Тръмп освен това заяви, че украинците може би трябва да си изберат нов лидер, който да сключи сделка за прекратяване на бойните действия. Изказването му дойде след разговор с руския лидер Владимир Путин, по време на който двамата постигнаха споразумение за доставки на руски дизел към американския и световния пазар. На фона на наближаващите междинни избори в Съединените щати, Тръмп каза, че договорката ще намали цените, които се повишиха след началото на войната срещу Иран. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. ЦСКА 1948 и ЦСКА се изправят един срещу друг в един от най-интригуващите двубои от 11-я кръг на Първа лига. Срещата на стадион Витоша в Бистрица започва в 20 часа, а основният акцент е официалният дебют на новия старши треньор на армейците Маркус Гиздол. Германският специалист ще трябва да преодолее сериозно изпитание още в първия си матч на чело на столичния Гранд. Двата отбора влизат в сблъсъка като преки конкуренти в челото на класирането. ЦСКА заема второто място с 24 точки, докато ЦСКА 1948 е четвърти с 22. Възпитаниците на Гиздол все още нямат поражение от началото на сезона. Червените са записали 7 победи и 3 равенства в 10 срещи. ЦСКА 1948 е безгрешен на собствен терен през настоящата кампания. Отбора на Огнян Младенов има 5 победи от 5 домакинства и ще се стреми да продължи тази серия. Тима има общо 7 победи, 1 равенство и 2 загуби от началото на първенството. Периода без официални срещи беше използвани от двата треньорски щаба за допълнителна подготовка и в двата лагера няма сериозни кадрови проблеми. Времето. През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятъра ще се ориентира от северозапад и ще се усили и с него ще нахува студен въздух. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18 градуса, само в източна България между 20 и 24 градуса. В София минималната температура ще бъде около 10, а максималната около 13 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по магистрала Марица в област Хасково, селскостопански надлез при 109 км и мост

0: над река Каламица при 110 км. Работи се на двете съоръжения в платното за Пловдив. Поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и в изпреварващата лента, а трафика преминава в свободната. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това

0: Select.
1: Чарли Шийн и баща му Мартин Шийн отново ще бъдат екранно семейство. Двамата ще изиграят роли на баща и син в новия комедиен сериал Happy Jack. Снимките на първия сезон ще започнат в Лос-Анджелис в началото на следващата година. Ситкомът ще има 6 епизода и ще бъде заснет пред публика на живо, при това в студиото на Warner Bros., където е сниман легендарният сериал «Приятели». Чарли Шийн ще бъде Джак, вечният безделник, който има две дъщери. За възпитанието им обаче основна роля има неговият баща, в чийто образ влиза Мартин Шийн. В по-голямата дъщеря Кейт управлява компанията на Джак и се опитва да го държи в правилния път, докато по-малката Сам е неговото пълно копие, импулсивна и непокорна. Всичко се променя, когато Сам се прибира у дома с новия си приятел Пол. Оказва се, че той е на възрастта на баща й. Бивш инвестиционен банкер, превърнал се в гуру на живота на колела. Така Джак е принуден да направи равносметка и да реши дали да продължи да живее само за себе си или най-после да стане истинска част от живота на дъщерите си. Хепи Джак е поредният общ проект на Чарли и Мартин Шийн, като двамата вече са играли баща и син в Уолл Стрийт и в сериала «Психотерапия». За Чарли Шийн сериалът е и завръщане на малкия екран след по-дълго отсъствие. Актьорът определя проекта като смислен и казва, че е време да дадем на хората това, което иска.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Charts Top 30, Peggy Voice Top 10 и Dance Charts Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: С сива коса, брада, чаша в ръка и мистериозна история, която може да се окаже съвсем различна от това, което очакваме, ще се завърне Джони Деп в една голяма холивудска продукция с първия трейлър на Day Drinker. Криминален трилър с елементи на мистерия, режисиран от Марк Уеб, познат с 500 мига от любовта и филмите Невероятният Спайдермен. В центъра на историята е частна яхта, където героинята на Маделин Клайн работи като барманка. Тя се среща с мистериозен мъж, изигран от Деп. Срещата им обаче бързо ги въвлича в опасна игра с криминална фигура, а в ролята на която е Пенелопе Круз. Трейлърът разкрива малко, но обещава много. Героят на Деп говори за отмъщение, за тъмни тайни и дори за история, която може да прилича на история за призраци. Така Day Drinker комбинира криминален трилър, мистерия и напрежение. А на екрана отново ще видим Джони Деп и Пенелопе Круз заедно, които вече са си партнирали в няколко филма, включително Карибски пирати, В непознати води и Убийство в Ориент Експрес. Day Drinker излиза по кината на 26 март до година, когато ще разкрие и отговора на въпроса каква е истината зад мистериозния мъж с чашата.

Дейвид Гета официално бе обявен за най-добрия диджей в света за рекорден шести път, след като оглави класацията Топ 100 диджей на 2026-та на DJ Mac. Резултатите бяха обявени на живо в клуб в Ибиса, който също отбеляза значимо постижение, след като още през първата си година бе обявен за клуб номер едно в света. Шестата победа превръща Гета в най-успешния артист в историята на класацията. След това Димитри Вегас и Like Mike са обявени за номер едно DJ група в света. Класацията за 2026 донесе и няколко сериозни размествания. Anima се изкачи до номер 3, Fred Again достигна номер 16, а британският хаус DJ Josh Baker бе най-високо класираният дебютант, заемайки

0: chart. Седмичната класация на Радио The Voice. The Voice.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!

Pink Panthers постепенно се превръща в едно от най-интересните имена в съвременния поп, но амбициите й вече надхвърлят собствената й кариера. Според Rolling Stone, 25-годишната изпълнителка все повече се насочва към ролята на продуцент и човек, който помага на други артисти да изграждат своя звук. През февруари тя спечели наградата Продуцент на годината на наградите Брит, като стана първата жена и най-младият човек получавал отличието. Самата Pink Panthers признава, че именно музикалната продукция е нещото, с което се гордее най-много. Сега тя прави следващата си голяма крачка. Pink Panthers е изпълнителен продуцент на предстоящото дебютно EP на британската момичешка група Say Now, което трябва да излезе през ноември. Тя е съавтор и ко-продуцент на първия сингъл от проекта Met My Match. Това далеч не е първият ти проект за сцената. Тя работи с артисти като Кила и Тина Ши, а през годините е доказала, че има усет не само към собствената си музика, но и към това да разпознава интересни идеи и таланти. Особено показателна е връзката и с Кила, която определя Pink Panthers като артист с изключително силна собствена музикална визия. Така Pink Panthers постепенно изгражда кариера, която не се ограничава до това да бъде лицето пред микрофона. Тя иска да бъде и човекът, който помага на следващото поколение поп-звезди да намери

0: Play Chart.
1: It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now?
3: Bring it on.
2: Come on, y'all, let's do this.
4: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е началото на AirPlay Chart Top 30 по Radio The Voice. В следващите два часа ще проследим класацията за най-излъчваните хитове през изминалите 7 дни. Тази седмица посрещаме 3 нови попълнения, 4 песни са задържали позициите си, 11 падат надолу, а 12 се изкачват. В предишното издание хит номер 1 беше Buzz Persuades на Майли. А дали все още е на върха, ще разберем, след като отворим и архивите за тази седмица. Тролбек хит, който ще ни върне чак до 2014. Започваме отброяването с две нови попълнения. На номер 29 посрещаме Адела с парчето Никол Кидман. Дръзко, бляскаво и изпълнено с препратки към някои от най-емблематичните роли на холивудската звезда. В песента името на Никол Кидман се превръща в символ на женската увереност, свободата и усещането, че държиш контрола над собствения си образ и история. Върху плътен, лежерен бит, Адела влиза в ролята на истинска филмова звезда, провокативна, забавна и напълно уверена в своята сила. Преди нея обаче ще обърнем внимание на друг хит, който дебютира в самото начало под номер 30. Clean Bandit събират два много различни гласа в Company, американската R&B звезда Chloe и нигерийския изпълнител Omalay. Оказва се, че тази среща се подготвя от години. Clean Bandit работят и пишат музика с Omalay още от 2022, а сега най-после издават общо парче. Клоуи пък казва, че се е влюбила в песента още при първото слушане и за нея посланието е много просто. Накрая не са важни материалните неща, а човекът, когото искаш до себе си. Company е и първият поглед към следващия албум на Clean Bandit, който очакваме през 2027 година. А сега време е да започнем с най-големите хитове за седмицата по Radio The Voice.
0: Номер 30.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър се отдалечава от върха с още 4 позиции и застава на номер 28. Продължаваме нагоре и достигаме до Бангаранга, песента, която се задържа най-дълго в класацията ни за най-излъчваните хитове. Цели 31 седмици. Днес Дара се изкачва с 2 места до номер 26, а обратното движение прави Дамяно Давид с романтичното The First Time. Слушаме го сега в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice. We love music.
2: The Voice. Airplay chart. Номер 27.

0: седмичната класация на Радио The Voice. Продължава след малко. Yes. The Voice. Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 26.

На номер 25 посрещаме третото и последно ново попълнение – Персеиди на Роби и Молец. Само преди седмица този хит се изкачи до първата позиция в класацията ни за българска музика BG Voice Top 10 и все още държи лидерското място. Персеиди е поредната среща между Роби и Молец и е част от последния албум на Роби Следа. Заглавието е вдъхновено от метеорния поток Персеиди, а песента разказва за любов, която едновременно привлича и наранява, като ярка следа, която остава дълго след себе си. Видеото също следва тази идея и отвежда артистите в приказно космически свят, вдъхновен от Малкият принц. Ние пък продължаваме да се изкачваме в Airplay чарта. На 23-то място са Another и 54 Ultra, които не отбелязват промяна с Talk to You. А преди тях ще се вдъхновим от хита на номер 24, който се изкачва с две позиции. Три дни чудеса на Руши. The Voice. Airplay chart. Номер 24.

Animal на Cat's Eye отбелязва сериозен спад. Цели 10 позиции назад до номер 22. А на прага преди топ 20 чухме Dance от Slater, която се придвижи с 7 места надолу. Време е да си припомним подредбата на песните от номер 30 до номер 21. А след това Airplay чарта продължава с най-излъчваните хитове през 41-та седмица на годината. Останете с нас! The Voice. Airplay чарт. Номер 30.

Дали Слейтър ще се завърне сред челните позиции в Fairplay чарта или ще продължи да се отдалечава от върха. Това ще стане ясно в следващите ни срещи. А ако сте фенове на певицата, мога да ви споделя, че тя обяви и нов албум. През декември очакваме Worst Man in America, който ще предложи нов поглед към света, създаден от певицата с предишния ѝ албум Worst Girl in America. Самата тя описва новия проект като своеобразна обратна версия на предшественика му. А ние продължаваме днешното отброяване с Woman на Peggy Gou и Ayra Starr. Преди 7 дни песента бе на 9-то място, а днес се отдалечава с цели 11 позиции и застава на номер 20. Това е The Voice. Радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice. Airplay Chart. Номер 20.

Рекордният спад в Fairplay Chart Top 30 през 41-та седмица на годината отбелязва дуото Моранди. Мис Кали, халелуя, пада с цели 13 места до 19-та позиция. Днес, освен всички размествания, имаме и още три песни, които не са променили позициите си от миналата седмица. Дали една от тях е Bass Persuades, която в предишното издание грабна златото, или имаме нов победител. Това ще разберем в 12 в събота или в 19 часа в неделя. Аз съм Ери и сега ви представям Саладика на Лиса, която прави 4 стъпки назад и застава на номер 17, а обратното движение изкачва Карол Джи и Бруно Марс до номер 18 с любовната балада Still. The Voice Airplay Chart, номер 18.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Този октомври.
2: Are you ready for Street Fighter?
1: Готови за бой.
2: Hadouken!
1: Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
3: You in?
4: You know I'm in.
5: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 17.

Let Me Be на The Second Voice застава в края на първата половина на та седмичното преброяване на най-излъчваните хитове по Радио The Voice. Парчето пада с 8 позиции до номер 16, а в началото на топ 15 ще слушаме две парчета, които се изкачват по една стъпка. Твоето секси аз на Миро застава на 14-то място, а точно в средата е Ариана Гранде с Петъл. The Voice. Play Chart. Номер 15.

се приближи до върха с 4 позиции и застана на 13-то място. Момчешката K-pop група обяви, че няма да изпраща свои песни за наградите Грами 2027, след като разкритикува новата категория Asian Pop и изискването песните в нея да съдържат значимо използване на азиатски езици. Според 7-те членове, това условие по-скоро постави артистите в определени рамки, отколкото да разширява признанието за музиката им. След BTS подобно решение взеха и Stray Kids. В същото време Дрейк също се отказа от участие в надпреварата, като не е изпратил нито една песен от трите си албума, издадени през 2026. Още по темата, както и всичко най-интересно от света на музиката, киното и шоу-бизнеса, можете да научите на сайта ни thevoice.bg. А сега, по Радио The Voice, ви пускам Дай Дай на Шакира и Бърнабой, които отбелязаха лек спад с една позиция до номер 12 в Airplay Chart Top 30. The Voice Airplay Chart номер 12.

Позиции нагоре изкачиха The Bouse до номер 11 със свежото парче Magnetic. Време е да си припомним подредбата на хитовете между 20-то и 11-то място, а след това навлизаме в челната десетка. Кои песни намират своето място там и кой ще се окаже?

На върха. Ще разберем след малко. Не сменяйте честотата, а останете с Radio The Voice. We love music. The Voice. Play chart. Номер 20.

The Balsa са се устремили към върха на Airplay чарта. Днес застанаха на крачка от топ 10, но кой знае, след 7 дни може да намерят мястото си сред челните позиции с парчето Magnetic. А сега, в следващите минути ще слушаме три парчета, които си поделят рекордното изкачване за това издание. С цели 11 позиции по-нагоре, на деветото място е Emerald Eyes от Алекс Уорън. Песента излезе заедно с втория му албум Wild Child, чието заглавие има много лична история. Wild Child е прякорът, с който покойният баща на Алекс го нарича като дете. А точно в началото на топ 10 слушаме хитовото Whisper, парче, което излезе това лято и с което Джоел Кори отново залага на силен клубен бит, поп-мелодия и запомнящ се припев, създадени за радиото и музикалните телевизии. The Voice Airplay Chart, номер 10.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice.
1: The ocean is dangerous.
2: Този октомври.
3: Help me! I'm in the whale!
2: Се гмуркаме.
1: Breathe.
2: В дълбините.
3: Help me!
2: 16 октомври. Само в кината.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. The Voice. Airplay chart.

Loser, на Тейм Импала, както ви споделих преди малко, е третото парче, което споделя рекорда за най-голям скок през 41-та седмица на годината в Airplay чарта на Radio The Voice. С цели 11 позиции се изкачи до 8-то място. Аз съм Ери и ето, че достигаме до 6-та позиция, където с 4 стъпки напред е Hootie Fruity от Кацай, което застава точно пред дигитално на Дара Екимова, която задържа минало седмичната си 7-ма позиция. Пред нас остават още 2 хита, които не са отбелязали никаква промяна. Кои са те и дали едното от тях е Bass Persuades на Майли, което в предишната ни среща грабна златото? Ще разберем до края на часа. Останете с нас! The Voice. Airplay Chart. Номер 7.

Вече знаем подредбата на 25 от 30-те най-излъчвани хита в ефира на Radio The Voice. И сега поглеждаме към четвъртото място. Там откриваме минало седмичния лидер Miley с Bass Persuade, която този път пада с 3 позиции. В световен мащаб Miley също записа името си в историята на Billboard 200, но с рекорд, от който едва ли се гордее. Новият албум Bass Persuade се срина от номер 1 до номер 157 само за една седмица. Най-голямото падане от върха за жена-изпълнител в историята на класацията. Тежка седмица се очертава за Miley, но пък тя ще се качи на сцената за 2 концерта в Лос-Анджелис след броени дни. За малко над 18 000 места са се наредили почти 1,5 милиона фенове, което показва, че дори и да не е на върха на чартовете, почитателите на Miley са зад нея и я подкрепят. Дали ще успее да се върне на върха и на нашия чарт, ще следим с интерес в следващите седмици. А сега ви пускам Moving to the Sun.

Минути ни делят от това да разберем кой е новият номер едно в ефира на Радио The Voice. Но преди това поглеждаме към подгласниците, при които не откриваме никакви размествания спрямо миналата седмица. На второто място се задържа колаборацията на DJ Godja, Jason Derulo и Melody – Ми Чико. А на третата позиция отново е дати с меланхоличното Take Me There. Аз съм Ери, останете с нас, защото кулминацията на днешната ни среща предстои в края на часа, веднага след та седмичния throwback hit. The Voice. Play chart. Номер 3.

след хита под номер 2 от DJ Godja и компания Ми Чико е време да погледнем към един сингъл, който и до днес звучи повече от актуално. С днешния throwback хит ще се върнем 12 години назад, когато официален номер 1 в ефира на The Voice, а бих казала в голяма част от света, бе Taylor Swift с Shake It Off. Този сингъл постави началото на една изцяло нова глава за певицата. С нея тя официално остави кантри звученето зад себе си и представи първия си изцяло поп-албум 1989. Swift пише Shake It Off заедно с Макс Мартин и Шелбек, а идеята идва от огромното медийно внимание около нея. В онзи момент почти всичко, което прави, се превръща в новина и вместо да позволява на критиките и слуховете да я променят, тя решава просто да ги отръска от себе си. И публиката очевидно е готова за новата Тейлър. Shake It Off дебютира директно на върха на Billboard Hot 100 с над 500 000 продадени дигитални копия само за първата седмица. Любопитна е и историята на видеото. Тейлър нарочно се поставя сред професионални балерини, хип-хоп танцьори, мажоретки и гимнастици, докато самата тя изобщо не успява да се впише. Точно това е идеята. Няма значение дали танцуваш добре, важното е да бъдеш себе си и да се забавляваш. Shake It Off получава и 3 номинации за Грами – за запис на годината, песен на годината и най-добро солово поп изпълнение. Грами така и не печели, но по-късно е избрана за песен на годината на iHeart Radio Music Awards и печели наградата на Billboard за най-стримвано видео. А дори онези запомнящи се саксофони също имат своята история. Записани са в Швеция, още преди към песента изобщо да бъдат добавени вокалите на Тейлър. Повече от десетилетие по-късно е време отново да си припомним един от хитовете, с които започна поп-ерата на Тейлър Суифт. Номер 1 в ефира на The Voice през 2014. Shake It Off.

Е, приятели, след като махнахме всичко негативно и потанцувахме с Тейлор Суифт и нейното Shake It Off, та седмичният ролбек хит, е време да ви споделя и кой е новият победител в Fair Play Chart Top 30. Но преди това ще си припомним как се класираха хитовете в Топ 10, а след това се връщам, за да ви споделя кой е новият номер 1. The Voice Fair Play Chart номер 10.

Аз съм Ери, вие слушате Радио The Voice и ето, че достигнахме кулминацията на днешното издание на Airplay Chart Top 30. Преди да ви споделя кой е на върха днес, ще ви кажа кой със сигурност няма да бъде там. Поли Генова с Спомени, Биби Рекса и Фейтлес с New Religion и Грин Гот с неговото Не, не, не. Тази седмица те отпадат от класацията, за да направят място на трите ни нови попълнения – Company, Никол Кидман и Персеиди. Дали ще успеят да се завърнат, само времето ще покаже. А сега – моментът, който всички чакаме. За първи път на върха застават Топик

Беки Джи с Сори Папи. Хитът се изкачва с 5 позиции до номер 1, след като сме го слушали цели 61 пъти в ефира на Радио The Voice. Аз съм Ери и ви пожелавам пъстър и слънчев есенен уикенд. Останете с The Voice, а в понеделник ви очаквам в Planet Voice, минути след началото на 16-я час с най-интересното от света на музиката, киното и културата. А до тогава, не пропускайте да гласувате на сайта ни thevoice.bg за любимите си български и денс парчета в останалите ни чартове. А сега, новия номер 1. Сори Папи от Topic и Becky G. The Voice Airplay Chart. Номер 1.

0: Chart. Топ-листи за радио ON. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ON напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ON. Просто натисни Play. The
1: Voice. Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш твоята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG. The Voice.

0: să botezi tu Smivka și Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден уличен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice Weekend.
1: Love music. The Voice. What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

слушай още български хитове в онлайн радио The Voice of Bulgaria. Достъпно в Радио ОН за iOS и Android.

защото аз съм човек. 087-86-9-7 съм сел, лебе, те съм топа, на топа съм сел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, град. Лева, евро, сета, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба. Устите на всички като пломба, пломба.

Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice.